različnimi pravili, nujna. Mogoče vas nihče do sedaj še ni vprašal o slogu ali pravilnosti besedila. Je pa na mestu vprašanje, kako bo na vas gledal nekdo, ki mu boste prinesli svoje življenjepis ali prošnjo za službo, pa bo ugotovil, da je precej napak že v vašem maternem, slovenskem jeziku. Zatorej, skrbimo za lepo besedo.

Imamo ga, slovenski jezik. Edinstven jezik med jeziki, na katerega smo lahko ponosni. Pa smo res dovolj ponosni nanj? Predvsem mladi so do svojega jezika precej neodgovorni. Pomislimo samo na SMS sporočila, pa na različne internetne klepetalnice ali pa tudi elektronska sporočila. Zadnje čase v tej pisni komunikaciji ni več zaznati ločil velikih začetnic, dvojine in obilo drugih pisnih zakonitosti. Nihče temu več ne posveča dovolj pozornosti. Večina zamahne z roko, češ, se to je internet, to je SMS. Res je, to so novejše oblike komuniciranja, a pravila bi morala ostajati. Slovnična nekorektnost je zgolj izgovor za nepoznavanje pravil. Žal slabi zgledi vlečejo, dostikrat so ta sporočila nejasna in imajo lahko drugačen pomen in celo usoden izid. Bodimo dosledni, spoštujmo svoj jezik in okrcajmo tiste, ki slovenski jezik svojim odnosom izničujejo in uničujejo.

0: Že nekajkrat smo govorili o kulturi pisanja elektronske pošte, pa tudi o tem, da se navkljub dokaj novemu načinu sporočanja moramo držati slovničnih pravil. Predvsem mlajši uporabniki sploh ne uporabljajo več šumnikov, kar je posledica tega, da se pri pisanju šumnikov pojavijo težave. Odkar je Google spremenil videz spletnega vmesnika za Gmail, se pri nekaterih uporabnikih pojavljajo težave šumniki v poslanih sporočilih. Rešitev je enostavna. Kliknete na ikono zobatega kolesca zgoraj desno, nastavitve, izberete zavihek Mail Settings, nastavitve pošte in v rubriki General, splošno, izberete možnost uporabi Unicode za odhajajočo pošto, UTF-8, in vaša poslana sporočila bodo spet vsebovala šumnike.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Poprišce, drugi del. Zavila se je pot nekoliko navzdol tiho dolino, kjer so ležale dolge lehe. In tako je izginila ravnina za nami. Sami smo bili. Nad nami nebo, kjer so begali jesenski oblaki. Razgovarjali smo se prej, ali v tem trenutku, ko je vzrasel hrib med nami in med ravnino, ki je bila naš pusti dom, smo utihnili. Drugačno je bilo vse življenje zdaj in tudi sami smo bili drugačni. Zganilo se je v meni nejasno in boječe, da bi se vrnili. Spogledali smo se ali šli smo dalje. Zdelo se nam je, da hodimo že dolgo. Neprestano se je pot vzdigala in se je spet spuščala. Zmerom je bila enaka. Enaki so bili vsi holmi in lazi in zmerom iste so bile tudi njive in črne tepke, ki so rasle v poti. Kakor da bi se nič ne premikali in bi bilo vse mirno, začarano. Samo oblaki so hiteli. Tone je skočil preko trnjeve meje in je pohitel na holm, da bi se ozrl naokoli. Tam je vas, zvonik se sveti, je zaklical. Se sem vedel, da pridemo kam, je dejal Lojze mirno in šli smo dalje. Res je bila že blizu vas, ali nismo je mogli videti, dokler nismo bili tam, kjer je bila skrita v drevju, samo mala, žalostna cirkev je stala na nizkem okroglem holmu, kartini podobnem, in je vzdigala zvonik s pozlačenim jabolkom. Vzdignil se zvonik, nik pa se ni mogel vzdigniti visoko. Presegel je komaj visoki oreh, ki je stal na pokopališču. Ozrli smo se, stopili smo v prvo vežo. Prav tam za durmi smo ostali in smo se tiščali k zidu. Temno je bilo v veži, dišalo je po sveže pečenem kruhu. Molili smo oče naš, ali slišal se je skoraj samo tanki glas Hančin, ki je stala spredaj in je sklenila roke in se ni nič bala. Odprle so se duri, umoknili smo. Neobrita kmečka glava z veliko polhovko je pogledala iz sobe. Zagodrnjalo je in duri so se zaprle. Počakajmo, je dejal Tone in se je pomaknil bliže proti pragu. Tedaj pa so se oglasili urni ženski koraki globoko v veži, v temi. Zaškripalo je nekaj in nato je prišla dekla. Prinesla nam je pehar suhih hrušk in četvero koruznih hlebov, majhnih, ploščatih in lepo dišečih. Dekle je bila debela, umazana in neprijazna ženska. Pogledala nas je po strani, ni rekla nič in se je vrnila. Posedli smo se v veži na tla, prešteli hruške in si jih razdelili, spravili vse skupaj v vreče ter se napotili dalje. Vas je bila majhna, zato blatna in pusta. Hiše so se tiščale na kupu kakor kokoši in vse je bilo tiho, kakor da bi imeli mrliča v vsaki hiši. Nekje ob vrtu se je prikazal fant, gledal je nekaj časa molče, nato je zaklical nekaj zategnjenim, smešno pojočim glasom, pobral je kamen ter ga zalučal za nami.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Učarljiva Megan Fox igra vročo Jennifer, prečudovito in zapeljivo navijačico. Obsede jo posebno zlovešč demon, ki jo spremenil krvoločno morilko. Posledica Jenniferinega apetita po dijaškem mesu so vroči akcijski prizori in hektolitri prelite krvi. Sedaj mora njena najboljša prijateljica Nidi storiti vse, da bi prekinila morijo, preden bo prepozno. Podrobnosti pa vam izdam še preden preverite, če se je v vaše stanovanje naselil kakšen krvi želen vampir.

0: Mali nočni kino.
1: Običajna srednješolka Nidi neustavljivo zapeljiva Jennifer sta najboljši prijateljici od otroštva, tudi njuno sožitje je postavljeno pred veliko preizkušnjo po grozovitem požaru in krvavih umorih, ki mu sledijo. Nidi je vse bolj prepričana, da se je Jennifer naselil demon in jo spremenil v srhljivo pošast, ki z lepim telesom sošolce najprej zapelje in jih nato raztrga ter požre. A da bi končala grozljivi pohod, se mora tudi Nidi spremeniti v brezsrčno morilko. Film, v katerem blestita Megan Fox in Amanda Seyfried, bo navdušil vse ljubitelje znanstveno-fantastičnih grozljivk z nekaj komičnimi prizori.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Cirkuška slonica Jumbo nestrpno pričakuje svojega malega slončka Dumba, a njegova velikanska ušesa kmalu postanejo tarča posmeha. Slonček Dumbo s pomočjo zvestega prijatelja Miška Timotija, čarobnega peresa in zelo veliko poguma uporabi svojo nenavadno ušesa in poleti proti slavi kot edini leteči slon na svetu. Drzne pustolovščine, nepozabni junaki, odlična glasba in spodbudni nauki o moči prijateljstva in zaupanja vase. Poletite v višave z brezčasno klasiko studia Walt Disney. Različica slončka Dumba v počastitev 70. obletnice te filmske klasike prinaša vznemirljiv in digitalno obnovljen film ter še nikoli videne posebne dodatke. Slonček Dumbo bo tako postal novi zaklad v družinski zbirki filmskih klasik na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravsti Su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Zlata ptica. Drugi del. Mladenič gre in gre in pride do mesta. Tu nakupi vsake vrste kramarskega blaga. Trakov, šivank in drugih podobnih reči. S tem blagom gre k morju in ga tam razloži na prodaj. Pridejo tri morske deklice, prva lepša od druge. Samo s tisto, ki se mu je zdela najlepša, je kupčeval. Ko je deklica nakupila, kar je želela, pa ji mladenič reče, naj mu seže v roko, da bo sreča večja. Deklica mu seže v roko, on pa si misli, ko bi bil zdaj pri konjih. Kakor bi trenil z očmi, je bil mladenič z morsko deklico pri konjih. Tam so mu dali prej obljubljenega konja in vsi zamaknjeni so gledali morsko deklico, da se je niso mogli nagledati. Mladenič pa sede na konja in preden gre jih prosi, da bi še imel deklici seči v roko za slovo. Radi so mu dovolili, veseli, da so le deklico dobili. Oni seže v roko in si misli, o, ko bi bil zdaj tam, kjer so zlati ptiči. Kakor bi z očmi trenil, je bil pri zlatih ptičih. On, morska deklica in konj. In tam vsi veseli ogledujejo konja, tako lepega in ognja polnega. Hitro mu prinesejo najlepšega zlatega ptiča v najlepši zlati kletki. Toda kakor hitro je dobil ptiča in prijel deklico za roko, si je mislil, o, ko bi bil zdaj pri medvedu. In tako je bil že pri medvedu on, morska deklica, konj in zlati ptič. Medved mu reče, zdaj imaš vse in sreča te čaka. Samo enega se varuj, varuj se kupovati mesa z vislic. Medved to izgovori in gre svojo pot. Mladenič pa jezdi z morsko deklico dalje proti domu in pride v mesto. V mestu je vrelo skupaj polno ljudi. To se mu je čudno zdelo in poprašal je prvega, ki je prišel mimo njega, kaj to pomeni. Ta mu pove, da peljejo dva tatova obesit. Stopi bliže, da bi videl, kdo sta ta dva nesrečnika in joj, v njiju spozna svoja starejša brata. Vpraša, kaj sta storila in povedo mu, da sta zelo veliko pokradla. Smilila sta se mu, saj sta vendar brata, zato vpraša, ali jo je mogoče rešiti. O, ja, mu reko, kdor plača še enkrat toliko, kolikor sta vzela. Ker je imel še od doma dovolj denarja, našteje odkupnino in gre svojo pot iz mesta. Ko sta brata zvedela, da sta rešena smrti, bi rada vedela, kdo jo je odkupil in vprašala sta vsakega, ki je njun rešitelj. Pokazali so jima pot, po kateri je šel iz mesta. Gresta za njim in ko ga zagledata, spoznata, da je njun brat in da nese zlato ptico domov. Zbala sta se, da bi doma ne povedal, kaj se je z njima že zgodilo. Iz zavisti sta ga ubila in pustila mrtvega na cesti. Vzela sta konja, morsko deklico in zlato ptico in šla proti domu. Vse se ju je veselilo, posebno pa njun oče kralj. Konja so dali v hlev, ampak se je tako razhudil, da ni smel nihče k njemu in so mu morali z vrha dejati zobanja. Tudi morska deklica je bila tako žalostna, da ni mogla besede spregovoriti. Zlata ptica pa je vedno nosila povešeno glavo in tudi ni dala glasu od sebe. Vsi so mislili, da jo bo zdaj konec. Tedaj pa pride medved do mrliča na poti. Odkoplje neko korenino, jo stolče na kamnu, kane sok mrtvemu v usta in mladenič oživi in ozdravi. Na to medved izgine in nič več ni bilo slišati v njem. Mladenič pa gre v strgani obleki domov. Nihče ga ni spoznal. Vpraša po svojem konju, a vsega debelo gleda in misli, da je blazen. Pokažejo mu konja v hlevu in povedo, da ne sme nihče v njegovo bližino. On pa gre k njemu. ko ga konj zagleda, začne veselo rezgetati in se mu da božati in gladiti, kot bi bil najbolj krotka žival. Vse strmi, nato spet vpraša, kje je moja ptica, zlata ptica, dajte mi jo nazaj. Šel je naravnost v kraljevo stanovanje, v tisto sobo, kjer je visela kletka zlato ptico. Komaj ga ptica zagleda, začne na ves glas tako nebeško prepevati, da se je razlegalo po vsem gradu, kot bi godli sami nebeški angelci. Ko kralj sliši ptico tako prepevati, prihiti v sobo, iz druge sobe pa morska deklica, ki si je to čudno zazdelo. Komaj zagleda mladeniča, že razpre svoje bele ročice, skoči k njemu, ga objame, se ga uklene in pritisne na srce, kakor bi ga več ne hotela izpustiti. Oče je bil priča vsemu temu in ni vedel, kaj ne reče. In nato spozna svojega sina in ko izve, kako sta brata z njim ravnala in kaj se je z njima godilo, se razhudi ter zapove oba starejša sinova obesiti, ker sta si to tudi zaslužila. Mlajšemu pa je dal kraljestvo in naredili so veliko svatovščino, kajti oženil se je z lepo morsko deklico.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Ubožni mladenič in modra kraljična. Star kralj je imel hčer, lepo in mlado, a tudi razumno in modro, da take ni bilo zlepa. Nje razumnost je zaslula v deveto deželo. Oče želel, da se omoži in je često tudi prigovarjal, a ona se je branila in branila ter se izgovarjala. Saj mi ni še sile, niti me ne veseli. Oče pa jo sili in sili, da se naposled lepa kraljična vda. Naj bo po vaši želji, reče. Ali to vam povem, da vzamem samo tistega, ki mi zastavi tako uganko, da je ne bom znala uganiti. A to vas prosim, naj umrje vsak, kateremu uganko uganem. Kralj si misli. Kaj bi se ustila? Ženska glava si, čeprav si najbistroumnejša. Na koncu se vendar najde mož, ki te premodri. In ni dovoli, kar je prosila. Od vseh strani so prihajali snobači iz daljnih in bližnjih krajev. Bilo jih je vsake bire plemenitih in neplemenitih, bogatih in ubogih. Toda noben ni znal zastaviti uganke, da bi je kraljična ne uganila. Vsakemu je rabal odrobil glavo. V neki vasici pa je živela uboga ženica s svojim sinom. Drugega nista imela nego nekaj kokoši in golobov. Njen sin je stopal v 20. leto in je bil čvrst mladenič. Zato reče materi. Tudi jaz grem kraljični zastaviti uganko. Mati mu brani, kakor ve in zna, prosi ga in zaklinja naj nikamor ne hodi po neumnosti izgubljati mlade glave. Ali sin se ne da preprositi. Ko mati vidi, da ne more sina pregovoriti, je pride na misel, da bi bilo bolje, če ga sama umori. Ljubše je, da umrje od njene roke kakor od rabljeve. Zato na videz privoli in speče sinu dva goloba za napot. A goloba je bila zastrupila. Sinom je šel tudi domači pes, kodrasti grivec. Ko že dalj časa hodita, vidi mladenič, da je grivec lačen. Vrže mu oba goloba. Ta hip zajetni pes pogine. Mladenič ga pusti tam in odide. Ko gre tako dalje, se mu začne pot izgubljati, da naposled o potu ni bilo nikjer sledu. Zato se vrne. Ko pride na mesto, kjer je ležal pes, ga že ni bilo več, a namesto njega je ležalo 12 mrtvih vranov. Pobere jih in gre dalje. Na poti pa ga zajame mrak, da je moral prenočiti v gozdu. A po noči pride mimo njega četa razbojnikov, bilo jih je 24. Odpeljejo ga seboj v skrivališče. Mladenič je imel pri sebi še tiste vrane. Oskubil jih je, porezal jim glave in noge in jih dal razbojnikom, da jih pripravijo za večerjo. In res so jedli in vsi poginili. Drugi dan se na poti mladenič dalje. Skoraj pride iz gozda na plan ter oddaleč zagleda mesto in na hribu kraljevi grad. Zdaj začne premišljevati, katero uganko bi kraljični zastavil. Misli in misli ter se naposled domisli, da bo bolje, če ji zastavi to, kar je na poti do nje izkusil in sam videl. Zato se oglasi v gradu in hitro ga odvedo pred kraljično, ki ga je čakala sredi svojih dvorjanic na kraljevskem stolu. Mladenič pogumno stopi prednjo in ko mu ukaže, spregovori in reče. Dva mrtveca sta ubila živega, a ta, ki je bil zdaj mrtev, je ubil drugih 12 in teh 12 mrtvih je ubilo drugih 24. Toda tisti, ki bi ga imela prva dva ubiti, še živi. Kaj je to? Kraljična premišlja in pregleduje vse knjige, v katerih so bile uganke zapisane. Zunaj je bil rabelj že pripravil klado, na katero bi mladenič položil glavo, da bi mu jo odsekal. A notri si je kraljična trla glavo in se naposled udala in priznala, da te zastavice ne more uganiti. Velela je mladeniču, naj raztolmači. On pa reče: "Ko sem se bil namenil k vam, mi je mati branila, da pa bi me vi ne dali umoriti, me je hotela zastrupiti s tem, da mi je spekla dva goloba, ki sta bila zastrupljena. Na poti sem jo dal svojemu lačnemu psu, ki je mahoma poginil. Tega psa je prišlo jest 12 vranov in vrane je nato pojedlo 24 razbojnikov. To je dogodek, ki se je pripetil meni na poti k vam." Kraljična se je vdala in še tisti večer sta se poročila. Kralj je ukazal narediti veliko večerjo in ko so se najedli in napili, je udaril ob mizo in rekel, da še nikoli ni bil tako vesel. Naposled je še plesal s kuhinsko deklo, da mu je na glavi odskakovala krona.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Nova epizoda Nočnega športanja je pred nami in govorili bomo o igri, ki je marsikje po svetu popolnoma neznana, naše reprezentančne ekipe pa vsakič znova dokazujejo, da je Slovenija v samem vrhu tega športa. Govorili bomo o rokometu. Rokomet je moštveni šport z žogo. Na igrišču sta dve ekipi s po 7 igralci, ki igrajo izmenično enkrat v obrambi, nato napadu. V osnovi igra pozna 6 igralnih pozicij in vratarja, ki pa ga je v napadu možno zamenjati za 7. igralca. Cilj igre je, podobno kot pri ostalih moštvenih športih, v napadu spraviti žogo v nasprotnikov gol in v obrambi to nasprotniku preprečiti. Zmaga tista ekipa, ki zadane več golov nasprotniku v 2 polčasih po 30 minut. Velja tudi neodločen rezultat, razen v primeru igre na izpadanje, takrat se morajo odigrati podaljšek in če še vedno ni zmagovalca 7 metrovke. V vsakem polčasu ima trener moštva pravico vzeti minuto odmora za posvetovanje z igralci. Gre torej za eno najhitrejših, najbolj popularnih pa tudi grobih moštvenih iger na svetu. Cilj rokometašev je doseči čim več golov, pri čemer napadalci žogo lahko vodijo ali si jo med seboj podajajo, dokler si ne ustvarijo priložnosti za strel na gol. Ko žogo izgubijo, pred golom okrog svojega kazenskega prostora ustvarijo obrambno formacijo in poskušajo nasprotniku preprečiti dosego zadetka. Rokomet je najpopularnejši v Evropi, zato je ravno evropsko prvenstvo konkurenčno najzahtevnejše tekmovanje na svetu. Ko govorimo o klubskih tekmovanjih, ta naziv pripada rokometni različici Lige prvakov. Poznajo in igrajo ga tudi v Severni Afriki, delno Aziji ter Južni Ameriki. Evropejci se z reprezentancami iz teh območij pomerijo na svetovnem prvenstvu. Pa poglejmo najprej na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Igra ima korenine že v antični Grčiji, imenovala se je Urania. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Sodobni rokomet pa se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Nemčiji. Ravno te države še danes veljajo za rokometne velesile.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Danski učitelj športne vzgoje Holger Nielsen je leta 1898 pripravil pravila za sodobni rokomet. Objavil jih je leta 1906, slabih 10 let kasneje pa je bil objavljen še modernejši zapis pravil, ki so jih pripravili v Nemčiji. Prva mednarodna tekma z novejšimi pravili je bila odigrana med moško ekipo Nemčije in Belgije leta 1925 in med ženskima ekipama Nemčije in Avstrije leta 1930. V letu 1928 je bila ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna zveza, leta 1946 pa današnja Mednarodna rokometna zveza ali IHF. Na zahtevo Adolfa Hitlerja se je rokomet prvič pojavil na 11. olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Kasneje je bil leta 1940 odstranjen iz olimpijskih iger, ker pa je rokomet postajal vse bolj priljubljen in se je v nekaj desetletjih močno razvil, se je na igre vrnil leta 1972 v Münchnu. Kasneje, leta 1976, so dodali še ženski rokomet. Mednarodna rokometna zveza IHF je organizirala prvo svetovno prvenstvo leta 1938 na vsaka 4, včasih tudi 3 leta. To je trajalo v druge svetovne vojne do leta

0: leta 1995, ko so organizirali prvenstvo na Islandiji, od tedaj naprej pa je prvenstvo vsako drugo leto. Ženske so prvo svetovno prvenstvo odigrale leta 1957, pod okriljem IHF pa se odvijajo tudi ostale tekmovanja mlajših selekcij na mednarodnem nivoju. Danes je v Mednarodno rokometno zvezo včlanjenih 209 držav, kar je 50 več kot pred 10 leti. Registriranih je 28 milijonov igralcev, kar je 9 milijonov več kot pred 10 leti. Rokomet se očitno še naprej razvija in raste z neverjetno hitrostjo. Dvig popularnosti manjka le še na marketinško najbolj potencialnem trgu, ki ga predstavljajo Združene države Amerike. Če bi rokomet še tam vzeli za svojega, bi najbrž sledil še bolj bliskovit vzpon. Razvijajo se tudi posebne različice športa, podobno kot se je razvila odbojka na mivki, pa tudi nogomet. Danes poznamo tudi peščeni rokomet oziroma beach handball, ampak o tem več kdaj drugič. Mi prihodnič preletimo igralna pravila, posamezne igralne pozicije in zarišemo črte na rokometnem igrišču.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ja, kdaj je dobro, da nas nekaj zadane in nam tudi pusti kakšno prasko, saj tako lahko postanemo bolj človeški. Podobno kot mladi John iz sledeče zgodbe. Pred 10 leti se je mlad, zelo uspešen direktor po imenu John vozil po soseski v Chicagu. Vozil je nekaj hitro in to v svojem zloščenem črnem Jaguarju, ki je bil najnovejši model. Med vožnjo je opazoval otroke, ki so se sem in tja prikazovali med parkiranimi avtomobili na ulici in upočasnil avto, ker so mu jo zazdelo, da je nekaj videl. Ko je peljal mimo, naenkrat ni opazil nobenega otroka več. Toda nekaj trenutkov kasneje je ob strani priletel zidak in paf, zadel Jaguarjeva bleščeča črna stranska vrata. Zacvilile so zavore in avto se je ustavil. Prestavna ročica se je premaknila nazaj, in gume so kot pobesnele drsele po asfaltu v vzratno smer na mesto, odkoder je priletel zidak. John je skočil iz avtomobila, zgrabil otroka in ga na silo pritisnil ob najbližji parkirani avtomobil. Upil je nanj. Kaj pa je bilo to? Kaj za vraga pa počneš? Njegov bes je naraščal, ko je nadaljeval. To je moj novi Jaguar in ta zidak, ki si ga vrgal van, me bo stal ogromno denarja. Le kaj ti pade na pamet? Prosim, gospod, prosim, oprostite. Nisem vedel, kaj drugega ne naredim, je moledoval fantič. Zidak sem vrgal, ker sicer nihče ne bi ustavil. Solze so mu povzele po licih, ko je pokazal na mesto na drugi strani parkiranega avtomobila. To je moj brat, gospod, je dejal. Izgubil je nadzor, padel iz vozička in jaz ga ne morem pobrati. Deček je hlipajoče vprašal direktorja. Bi mi pomagali dvigniti mojega brata in ga posedeti nazaj na voziček. Pretežak je zame. Ko je John poslušal dečka, se je na vse pretege trudil požreti velik cmok, ki se mu je nabral v grlu. S precejšnjim naporom je dvignil mladega invalidnega fanta nazaj na voziček, iz sukniča pa vlekel robček in z njim narahlo brisal praske in odrgnine ter preverjal, ali je z njim vse v redu. Potem je opazoval njegovega mlajšega brata, kako je porival voziček po ulici nazaj proti njunemu domu. Pot nazaj do črnega, zloščenega Jaguarja je bila zelo dolga. Dolga in počasna. John ni nikoli popravil stranskih vrat svojega avtomobila. Odrgnine je pustil na avtu kot opozorilo, da nikoli več ne sme živeti tako, da bo moral nekdo, ki je v stiski, vreči zidak, da bi pritegnil njegovo pozornost.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Mizarski mojster, ki se je posvečal oblikovanju svinčnikov, je vsakemu svinčniku, preden ga je položil v škatlo, razložil 5 navodil, ki so veljale za svinčnik. Vsak svinčnik je tako nagovoril. Svinčnik, 5 navodil ti bom zaupal, preden te pošljem v svet. Dobro si jih zapomni in jih nikakor ne pozabi. Če jih boš upošteval, boš gotovo postal najboljši svinčnik. Navodila so se glasila takole. Prvo navodilo. Ustvaril boš mnogo velikih stvaritev, a le če boš pustil, da te nekdo drži v rokah. Drugo navodilo. Vsake toliko boš izkusil neprijetno ostrenje, ampak to bo potrebno, da postaneš boljši svinčnik. Tretje navodilo. Moral boš znati popraviti napake, ki jih boš storil. Četrto. Tvoj najpomembnejši del se nahaja znotraj tebe. In peto navodilo. Na vsaki površini, na kateri te bodo uporabili, pusti sled. Ne glede na vse okoliščine, ne prenehaj pisati. Preden ga je mojster položil v škatlo, je svinčnik pokazal, da razume navodila in obljubil, da se jih bo držal. Lahko bi videli usporednice med svinčniki in ljudmi. Tudi človek se mora od otroštva naprej pustiti usmerjati in se oblikovati. Pogosto je to precej neprijetno, pomislimo samo na splošen odnos med otroki do šole. Prav tako se nam dogaja kasneje, da z drugimi sklepamo kompromise in usklajujemo konflikte. To se povezuje z ostrenjem, z vsem trpljenjem, ki se nam pogosto zdi precej nesmiselno. Ampak prav zaradi njega postajamo boljši, bolj razumevajoči, bolj ljudje. Ena izmed človeških značilnosti je običajno tudi ta, da ne radi priznamo napake. Pogosto je tako, da se jih sramujemo ali pa ne želimo dosti slišati o njih. A kakor svinčnik z radirko, je potrebno kdaj pa kdaj kaj pobrisati in popraviti kakšno napačno črto ali krivo črto. Četrto pravilo govori o tem, da se najpomembnejši del svinčnika nahaja v notranjosti. Podobno je, verjamem, tudi z ljudmi. Mislim, da nas lahko zunani videz, bogatstvo, uspešnost pusti precej prazne, če se ob tem ne obogati tudi notranjost. Nanjo je še posebej dobro paziti. Morda je peto pravilo še najpomembnejše. Pravi nam, da se je vredno truditi in pustiti sled, ne glede na vse okoliščine. Morda se nam kdaj pa kdaj zdi, da je vse zaman, ampak potrebno je še naprej pisati, dokler ne premagamo še tako trdo podlago. Takrat pustimo sled in spremenimo sebe in podlago.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Latino Chart. S tabo je Patricija Pangeršič. 18.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Patricija Pangrčić, sem še vedno tvoja družba, to je najboljša Hot Latino lestvica. V tej uri imam zate še dva hita. Na 17. mestu Nicky Jam in Ozuna, Tero Bore, mesto više pa Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita.
0: 17.

0: Latino Chart in Patricia Pangeršić.
1: Pred nami je še ena urca najboljše latino lestvice, ki tole je Maluma.
2: 15. mesto.

Patricija Pangršič in tvoja družba, upam, da je za tabo lep, uspešen teden in da te teli hiti popeljajo v še lepši vikend. Na 10. mestu Justin Quiles, DJ Napare. 10.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Na sedmem mestu Tiny Anuel in Ozuna Addicto.

0: Latino hiti.
1: Ameriška filmska in televizijska igralka, pevka, glasbena producentka, plesalka in še kaj je bila tole Jennifer Lopez, Baila conmigo. Na petem mestu pa Rake in De Sisa.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pankršič, sem s tabo še vedno. Tole je najboljša Hot Latino lestvica. Mislim, da je čas, da ti razkrijem prva tri mesta. Na tretjem mestu Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Tretje mesto.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Na Brezovici in Topolu je potrebno prekuhavati vodo. Javno podjetje Voka Snaga tako obvešča uporabnike pitne vode v spodnjem delu vasi Brezovica pri Medvodah od hišne številke 6 do 10 in v spodnjem delu vasi Topol pri Medvodah ob cesti, ki vodi na Toško čelo, da so zaradi vdora vode v vodohram razglasili ukrep prekuhavanja pitne vode za ta del vasi. Kot še pravijo v javnem podjetju, si prizadevajo za čim hitrejšo sanacijo stanja. V prestolnici bodo tudi v poletnem času skrbeli za mestno drevje. V drugi polovici junija bodo tako odstranili nekaj suhih in poškodovanih dreves, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče. Med drugim bodo odstranili dve suhi brezi na Trgu Republike, nagnjen javor na Celovški cesti, suho češnjo na Petkovševem nabrežju, rdeči hrast in kostanj v parku Tivoli, hrast pri Vojkovi cesti ter nekaj dreves ob poti ob Savi. Z vami sem Gavrilo Stojanovič. Alpinistični odsek Planinskega društva Litija je v zadnjih letih zelo dejaven, več o letošnjih aktivnostih in načrtih pa vodja Vid Tilija.
1: Letos je bila tudi zima kar solidna, tako da so se nekateri naši člani odpravili na turno smučanje v Gruzijo. Nekje en teden so smučali na Kavkazu, drugi tisti, ki smo ostali doma, smo zimo izkoristili za turno smučanje v naših Alpah, so odpravili tudi na kakšne eno-dvodnevne odpravice v Avstrijo. Plezali so se zaledeneli slapovi, potem klasična prvomajska paklenica, kamor se nekako gre uplezati, rečemo, torej nekako začeti tisto skalno sezono. Poleti zagotovo pridejo na vrste italijanski Dolomiti in pa seveda ne smemo pozabiti na naše Alpe, res so čudovite, tako da mislim, da se z veseljem vsak od nas odpravi plezati, uživati tudi k nam.

0: z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poleti pijmo veliko vode, že blaga dehidracija lahko povzroči utrujenost, glavobol, slabšo koncentracijo in zmanjšano telesno zmogljivost, nas je podučila Neja Perič iz zdravstvenega doma Litija.
1: Med pogostimi znaki dehidracije so žeja, suha usta, temneje obarvan urin, utrujenost, omotica in zmanjšana zbranost. Najboljša izbira za odžejanje je voda. Priporočljivo je, da pijemo redno skozi ves dan, ne šele takrat, ko začutimo žejo. Na zadosten vnos tekočine morajo biti še posebej pozorni starejši, otroci, kronični bolniki ter vsi, ki veliko časa preživijo na soncu ali so telesno aktivni. Pri hidraciji si lahko pomagamo tudi z uživanjem sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vode, naprimer lubenice, melone, kumare in paradižnik. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija spodbujamo zdrave navade. Tudi pitje zadostne količine tekočin je ena izmed preprostih, a pomembnih odločitev, s katerimi lahko vsak dan naredimo nekaj dobrega zase.
0: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Leto je naokoli in v mestnem muzeju Litija bodo to soboto znova odprli vrata na prireditvi Poletna muzejska noč. Več pa nam je povedala Tina Šuštršič iz Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport.
2: V soboto 20. junija med 18. in 23. uro vas vabimo v mestni muzej Litija na Poletno muzejsko noč. Program se začenja ob 18. uri z delavnico za otroke in sicer slikanje na protnike skupaj z društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Ob 19. in 21. uri sta na vrsti vodena ogleda naših stalnih razstav. Ob 20.30 pa Tilen Dražič Tasic, neukročen gibalno-brejkarski performance v sodelovanju s festivalom Rdeči revirji. Lepo vabljeni v našo družbo.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Na referendum bomo odšli, ker sporni odlok še vedno obstaja. Prejšnji teden je tako začela teči kampanja pred referendumom o parkiranju v Ljubljani. Slednji bo na sporedu 12. julija in pred občanke in občane postavlja vprašanje, ali se strinjajo z odlokom mestne občine, ki v mestnih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Mestni svet je sicer potem, ko so člani civilne inicijative za Ljubljano zbrali potrebne podpise, odlok umaknil in je župan Janković pojasnil, da referendum pravzaprav ni potreben, saj da bodo krajani odločili o odloku, ki ga ni več. A v civilni inicijativi pravijo, da je to le farsa in predstava za javnost.
1: In referendum bo, ker odlok še vedno obstaja in ga je treba z referendumom odpraviti. V Ljubljani je vrelo že nekaj časa, zdaj pa je prekipelo. Dokončno je postalo jasno, da mestni oblasti županom na čelu sploh ne gre za demokracijo in prebivalce, ampak jo žene le nadzor in oblast.
0: Je povedala Sara Ženko iz civilne inicijative za Ljubljano. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Izmed vseh projektov, ki jih občina Litija pripravlja v naslednjem obdobju, je med pomembnejšimi vsekakor nadomestni most čez reko Savo Jevnici. Naj spomnim, da je ob vsakem večjem deževju Jevnica dobesedno odrezana od sveta. Leseni jevniški most pa je zaradi starosti ob vsakih poplavah potreben temeljite prenove. Kaj se dogaja na tem področju, nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.
2: Tudi tukaj smo v pripravi razpisne dokumentacije in v tem mesecu želimo objaviti javno naročilo. Seveda ga bomo objavili za ločeno, vendar za oba sklopa. Prvi sklop nadomestni most, drugi sklop podvoz in pričakujemo, da bomo lahko v prihodnem mesecu dobili zeleno luč za, se pravi, samo izvedbo in da bomo lahko v začetku jeseni pristopili k sami izvedbi tega pomembnega projekta.
3: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi

Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.

0: Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

0: Radio Geos. Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
1: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, lak s kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
0: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
1: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041 704 090.
2: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedjelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
3: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
0: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Radio Geos.
7: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
8: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
8: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
10: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
12: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
14: Servis osebnih, gospodarskih in tovornih vozil.
15: Popolna obnova podvozi vozil z antikorozijsko zaščito.
14: Vulkanizerstvo, prodaja in hramba pneumatik.
15: Autoservis Grb v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
16: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
17: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
18: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
19: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
18: Hojno.
8: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fito Bimbi Zanzi, nič več

0: Ti. All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu. V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: razli.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pikasi. Že 30 let. Radio Geos. Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
2: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
1: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
2: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
3: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
4: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
3: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
4: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
5: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
6: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
7: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
6: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
7: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
8: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
9: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
8: Parketarstvo Marold, znanje in kvaliteta.
9: Nič 51 312 384.
10: Pa se slišimo!
11: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
12: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: S tem si nas lepo pozdravil.
1: Krasno, zdaj pozdravljam. Dobro jutro.
2: 8 je ura, deodorant Sveta Vladar je danes glavno vodilo, se mi zdi, ha?
1: Ja, si ga uporabil.
2: Seveda sem, samo da drži do popodneva, to je glavno.
1: Zajnkač.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Sončno in vroče danes, popoldne kakšen oblak več, v severni polovici Slovenije možna kakšna posamezna nevihta, temperature bodo šle od 31 do 35 stopinj. Jutri sprva sončno, popoldne posamezne plohe in nevihte, pa jaz upam, da jih ne bo prozlo veliko. No, sicer pa Sevnica 18 stopinj izmerjenih, Radolca 21, Velenje, Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 22, pazi Izola 24, ampak če pa opišeš v Google Izola vreme, piše pa 27.
2: Ja, doma je pa drugačne naprave merilne.
4: Je pa tudi res, da piše, da je bilo izdano vremensko opozorilo 20 tisoč dni nazaj, tako da jaz bi rekel, da se Google mečken moti tudi kdaj.
2: Brane se že trese, bo on naredil.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Za vašo varno pot bo danes skrbil Igor Kukovec.
7: Dobro jutro, lepo pozdravljeni najprej na Štajersko avtocesto A1 proti Celju je promet mečkano oviran na izvozu Domžale, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Kolesarska dirka pa bo danes potekala po Gorenjski, nekaj cest bo zaprtih med Kranjem, Škofjo Loko, Radovljico, Železniki, Bled, Trbiž, Kranjska Gora. Cesta čez Vršič pa bo zaprta do 16. ure. Pa že prvi radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 pri priključku Žale Carja Vas proti Mariboru. To je to, srečna in varna pot.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
9: Ko se srečata humor in kofein.
0: Gremo.
9: Dosta, Meško in Pinta.
2: Ja, bova gremo. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Lepo zdrav.
2: 8-2 minuti, Meško in Pinta s tabo tukaj zdaj v klasičnem terminu od 8 do 2. Vse imamo, kar rabimo, no.
4: Brez sobotnega vprašanja oziroma najne dileme. Seveda, da ne bo šlo, pride po pol deveti in seveda ne brez glasbene zakladence in Pivske Noviče.
2: Jaz mislim, da moramo seveda mi začeti, kot smo vajeni. Ob 8-2 minuti si tisti, ki ste zgodaj še po konci ali pa že po konci. Dani, lepo prosim.
8: Meško in Pintar vsako soboto ob 8:20 minut iščeta poslušalca, ki je še ali pa že bude. Poslušalci se enostavno pofočkajo z besedo poslušam, ki jo pošljejo na nič 5-1-300-300.
2: Veš, kak je fajn, ko nama ni treba niš govoriti?
4: Dajte se sam še podpisati v SMS. To je to, poslušam nič 5-1-300-300, pa ime zraven.
2: Tako je, dobro jutro.

0: Ah, in Tom Walker, to je Radio 1, 8:09 minut, dobro jutro, dobrodošli, še naprej iščemo prvega poslušalca jutra, čez par minut na 051 300 300, pošljete SMS, poslušam, pa če zraven še svoje ime pripišete, poste pa itak zmagali.
1: Pač, da veva poj pohval, to se pa se vam zahval, ne?
0: Tako je, ker zagotovo zdaj ti, ki ravno kar poslušaš, nisi edini, ki si zdaj že auf pa živ pa zdrav pa, ne?
1: Tako.
0: Kaj pa drugače, kje pa obolevamo druge?
1: Veš kaj, me zanima, če imaš ti mogoče odgovor na moje vprašanje. Včeraj sem štartal tle, malo pred 10 proti domu, ne? In od naše firme do železnikov sem prehitil 6 vozil. Pa ne, da bi jaz divjal ali pa karkol, ampak pač, ko se pa vozeš 60 izven naselja, ja, to bom pa jaz prehitil, pa 40 skozi naselje. Tega jaz res ne razumem.
0: Ja, ampak na koncu si tisti ta objesten človek, ne?
1: Točno tako, točno tako. Če jaz plačam kazen, ko vozim 60 v 50, bi mogel tudi plačati kazen, ko vozim 40 v 50. Sorry, nepopularno mnenje, zelo, ampak...
0: Jaz imam eno nepopularno mnenje, da počasnejši vozniki mi grejo bolj na živce, kot tisti, ki so hitrejši. Zelo nepopularno
1: zelo,
0: mnenje,
1: zelo.
0: Ampak... Kaj imaš za delati, če voziš 20 ali pa 30 km na uro, pa se lahko voziš 90? Oprostite.
1: Pa jaz ne rečem, da je slaba cesta, da je sneg, megla, v redu, prilagodimo hitrost vožnje, absolutno. Ampak suha cesta, lepo vreme, brez težav in pomi voziš 60.
0: A popraviš, da si bil hitro doma, ali kaj včeraj?
1: Ja, bil, ker sem preč prehitel, ne?
0: Jaz
1: sem mislim. Pa delač od tega, da bi objestno vozil, ali pa karkoli je bilo pregledno in varno, da sem lahko prehitel, ampak sem si pa svoje mislil. No?
0: Po pa avto na servisu, ja, tako je, veš. Če bi vozil 20-30, sad ne bi imel pa avta na servisu.
1: Pa probal sem, včeraj sem ga dobil iz servisa, treba je bilo probati, ne?
0: Jaz sem da je bilo treba probati, ja, bo pa račun, ne? Aj, dobro, se regres dobiš, se bo zglihalo počas.
1: Joj, ba je čez 10 dni.
0: Dale, prvi poslušalec jutra čez par minut po Lady Gaga, najprej Zoran Predin, Zarja Velja Trobente. Dobro jutro in dobrodošli, 8:10 minut.
1: Jutro!

0: To je Lady Gaga, Abrakadabra, to je Radio 1, tukaj sva Veško in Pintar, dobro jutro, dobrodošli. Najprej moramo dati en velik aplavz vsem tistim, ki ste v soboto ob 8:17 že budni in ni vas malo. Ne?
1: In prav zato se pač preštejemo v sobotnem jutru. Ne? Pozdravljava Damjana, Aniko, Sanjo, Martino, Janino, Štefana, Jolando in vse ostale tudi nepodpisane, ki ste se javili na 951-300-300.
0: Najlepša hvala. Čist prvega oziroma prvo pol kitimo z nazivom prvega poslušalca jutra. Čas je...
2: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: Dobro jutro, Meško in Pintar iz Radija 1 kličeva.
1: Jutro.
3: Ja, lepo zdrav, živjo, lepo dobro jutro, sonček ti je.
0: In, ja, kdo pa je na drugi strani tako sončno razpoložen?
3: Na drugi strani je Marjetka iz Ptuja.
0: Marjetka, dobro jutro. Kakšne imaš ti danes kaj plane oziroma tem vikendu?
3: Jo, seveda, jaz se pripravljam na bogoslužje, začnemo ob 10:00, jaz sem pa že od 7:30 po koncu, ampak že prej sem se zbudila. Super, super se imamo.
1: Torej, jaz sem pa še lepo vreme ta vikend. Kaj pa, kaj je vročina? Matra kaj ali?
3: Ne, jaz sem... Mislim, lahko preživim, ampak je treba se omakniti, ker to sonce ni več ta, pač vse zazdržati, poslušati vremensko napoved in pa seveda tisto, kar opozarjajo, izogibajte se soncu in pojdite v senco.
0: Tako, ja super, Marjetka, kaj pa kaj?
3: Kak ste pa vi? Vi dva, vi trije, vi štirje vas je za te ogromno.
0: Mislim, odlično, ko slišim tako razigrane ljudje že na vse zgode zjutraj, pa se prav rečem, da mi nič ne fali, no?
1: Kar malo dan popravi, res.
0: Ja. Marjetka, kaj pa kaj morje, pa to, kaj dopust pa to?
3: Takole bom rekla. Hodila sem na Hrvaško, okay, ampak zdaj ne hodim, ker sem pridna babica. Ja, imam dva vnuka in enega vnuka vsaki dan imam, drugega, enega pa čuva tudi druga babica. Seveda v izmenjavi, jaz vam povem, to je čudovita stvar. To so najlepši trenutki mojega življenja, ker so pridna družinica in pridni so vsi in zdaj je konec šole. Moj vnuk je navdušen fuzbaler in igra fuzbal in moja vnukica tudi, oba igra. Seveda. In so kar uspešni, tako danes je še zadnja nogometna tekma v šoli in seveda potem pa so res počitnice, ki sta si jih oba zelo, zelo zaslužila. Jaz sem pa vesela.
1: Marjetka, hvala lepa za tole dobro voljo, hvala, da si se javila, midva te razglasiva zdajle seveda za prvo poslušalko današnjega jutra.
0: Čestitke!
3: Super, ampak vi na Radio 1, vi na danes, sobote, ponedelje, tisti, ki vodite, ste enkratni, super, tako uživajte tudi vi.
4: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.

0: Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbogel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vet.
18: In točno to je problem.
17: Borgenhausen. Psihologija denarja.
19: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Je super, ker sem v bistvu lahko neomejeno zunaj, se kopam. Super je v glavnem.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Do nadaljnega sončno in vroče temperature danes do 35, jutri ob morju in na Goriškem gremo celo do 36 stopinj. Bodo pa jutri popoldne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Sončno vreme v soboto pomeni veliko krat tudi težave na poti, Igor.
4: Ja, trenutno je še kar v redu. No. Zastoj se nahaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru, pred priključkom Unec, pa nekje do priključka Postojna. Potem še kolesarska dirka, kot smo rekli, danes poteka po Gorenski. No in še do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika, tam pa zaradi avtomobilistične dirke. Radar pa na štajerski avtocesti A1 pri priključku Žale Carja vas, če se peljete proti Mariboru. Srečno in varno na vaši poti.
2: Miško in Pintar.
1: Pol devetih, dobro jutro, dobrodošli. Upam, da ste fajn. Tu danes bo verjetno en izmed tistih dni, ko si je rekel, kaj, da gremo skoraj do 35 stopinj.
5: Ja.
1: Kar pomeni, da se mi dva absolutno ne bomo mogla gledati in sobivati v takih razmerah. Še posebej, ko gledam klimatsko napravo, ki je ugasnjena.
5: Nekateri smo normalni in pa sprejmemo, da je poletje, da je vroče. Ja. Se probamo privaditi materi naravi.
1: Se ti privadil materi naravi, bi bilo lažje, ja? V marsikaterih stvarih. Ampak je vse pa ti privadi tudi, da bi tale klima mogoče zdaj lahko začela laufati, ker bodo vroče.
5: Absolutno, da ne, ja, veste kaj, ker imam jaz dalin.
1: Pa še to ne znaš operirati z dolincem, tako da...
5: A ni to fajn?
1: Znam ugasniti.
5: Znam ugasniti.
1: Znaš ugasniti in tako pustiti. Ne, bomo o klimah eno rekli čez par minut. 0-5-1-300-300. Lepo vabljeni, da poveste tudi vi svoje mnenje, ker bo pokalo, no?
5: Vroče
1: bo.
5: Strinjava, da je čas za drugo kavo.
1: To pa ja. Sam tako, da še malo bolj zašvicam, ne? Ker mi plač tako.

0: It was almost love. It was almost love.
1: To je Rag & Bone Man. To je Skin, to je Radio 1. A zdaj dan zjutraj, ko ste prišli v službo, morda če ste, najprej preverili, ali je že kdo obrnil gumb na klimatski napravi. Ker zdaj, ko se je vreme ogrelo, se v marsikateri pisarni začenja čisto poseben šport. Temu eni rečejo prezrševanje. Jaz temu rečem bitka za daljinec za klimatsko napravo.
2: Zdaj ne vem, če ste spremljali včeraj ob najavi prvega vročinskega vala letos, sva imela midva bitko za klimo v studiju in lahko rečem slaba klima je v studiju, no?
1: Ker
2: kolega na drugi strani mize nabija klimo, tako na 16, 17, mislim, da na 16 gre, nižji, hvala Bogu, ne? Jaz pa kot normalen človek vzdržujem pač neki normalni temperaturi, da se ne bo kdo prehladil.
1: Zdaj, to, da imaš ti slab imunski sistem, ni naš problem, ampak si mogoče ti kdaj razmišljal o tem, kako moramo mi ostali cel dan presedeti v zadušljivem vročem studiju, ves čas prepoteni. To ni nič kaj zdravo, glavoboli, pa padec zbranosti, to je praktično nemogoče, ne?
2: Strokovnjaki pravijo, pazi to, da je za pisarno najbolj smiselno nekje med 24 in 26 stopinj.
1: Dovolj hladno. Imunski sistem ni naš problem, ampak si mogoče ti kdaj razmišljal o tem, kako moramo mi ostali cel dan presedeti v zadušljivem vročem studiu, ves čas prepoteni. To ni nič kaj zdravo, glavoboli, pa padec zbranosti, to je praktično nemogoče, ne?
2: Strokovnjaki pravijo, pazi to, da je za pisarno najbolj smiselno nekje med 24 in 26 stopinj.

0: okno zdaj, ob 7 ali pa 8 zjutraj, je drugače, kot da odpiramo okna in potem ob 12 ali pa 13, kar ti rad počneš. Kaj pa vidra, kaj
1: jaz jih zapiram.
0: Ja, no, pa moraš potem, ja, pa klima zapreš.
1: Ja, se greva vmes za 10 minut iz studija, ko so ko je glasba, pa, pa prižgemo.
0: Pa nič naprijem cel, smešen domov, ja. Kaj pa vi, draga dame in gospodje, še dobro, da je ura 8.40, da še ni vročine zdaj zjutraj, ampak kako se pa vi kaj med sabo v kolektivu dogovorite, veš, ko imaš ljudi, ko imajo radi hladno, pa drugi, ki se prehladijo ob prvem hlapu klimatske naprave.
1: Tako.
0: Pišite nam na SMS, številka je 051-300-300. Zanima naju, katera je po vašem optimalna temperatura, ko zunaj prepeka. In predvsem, kako se vi med sabo v kolektivu, ali pa vem v avtomobilu, ali pa doma v družini, kako se vi zmente, ne? Ko enemu klima paše, drugi pa brez nje, na primer, pač ne more. Tudi ne. 051-300-300. Kaj bi ti rekel svoj zagovor še? Karkoli?
1: Da, kolikor se pač da se prilagodimo, ampak moraš se zavedati, da jaz sedim pod klimo. In piha vame, direkt.
0: Ne.
1: Ja, zato ker jo gasnem. Ja, tako.
0: Hvala ti pa.
2: Sveže na Radio 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Zjutraj se še na Radio 1, to sta Žan Serčič in Ari. Zdaj, ko se je vreme ogrelo, se v marsikateri pisarni začenja en zelo poseben šport. Nekateri mu rečejo prezračevanje, jaz mu rečem kar bitka za klimatsko napravo.
1: Ki morda nastane ne samo v pisarni, tudi v avtu, recimo, ne? Kako se zediniti in nastaviti pravilno temperaturo klimatske naprave, da bomo vsi mirni.
0: No, ker v vsaki pisarni, vsaj tu pri nas, sklepam, mislim je tako, obstajata vedno dva tabora. Prvi tabor pravi, 21 stopinje je idealno, klima mora brit na polno, ker drugače človek ne more razmišljati, kaj šele delati, in to je edino pravilno. Drugi

0: Gabor pa sedi zraven.
1: Nadoš, vesel sem v klop.
0: Ovit v jopico sred julija in trdi, da mu klima suši grlo, da ga lomi v križu in da bo zaradi tega slej kot prej spolev. In to je človek, ki zdaj ravno kar rihta klimatsko napravo na drugi strani.
1: Ne? Nobena pisarna še ni propadla zaradi preuroče sobe. Hvala lepa.
0: Si misliš, ja? Nisem še videl, kaj se bo zgodilo. Hvala za vse SMS-e na 051-300-300. Lahko prosim postiš? Prosim, pusti daljinec, res.
1: Saš, nič 5, 1, 300,
0: Saša, kako vi rešujete take probleme v kolektivu?
2: O, ježiš, na

0: na lokaciji, bomo rekli tam na delovnem mestu, enkrat pa druga.
1: Ideja, Miško, stari, ideja! Ti si
2: ravno kar nama rešila, pa to je neverjetno. Saš, to pomeni, da bitva za izmenjaje bova delala.
0: A vidno boš ta izmenjaje delala.
1: Svaka čas, Saša rešila, res.
2: Jaz mislim, glej, vsako soboto se pač menjamo s ti na mešalki, pa se nas lepo od, iz morja, na primer, iz Cresa.
1: Ja, tako.
0: Se lahko dogovorimo, a ne? Pač grejo,
2: bomo predlagali našemu Gargamelu, jaz mislim, da je to fantastična ideja, pa smo rekli, da je Saša predlagala in da to funkcionira in smo rešili.
0: Ja, funkcionira. Res funkcionira in zastopam se sodelavko, takrat pa nujno mora biti skupaj v pisarni, no takrat pa pač mala vsaka svoje kompromisleno, tako da se dogovorimo nekako, no.
3: Komaj, ne?
1: Sodelavko se dobro razumeva, ker se ne vidi.
2: Vi mislim, da je to dobra ideja? Ja. Ja?
1: Bomo probali.
2: Zanimana je torej še naprej. Katera je pri vas temperatura, ko zunaj prepeka, oziroma kako se vi dogovorite med sabo v družini ali pa v kolektivu v službi, ko enemu klima ustreza, drugi pa pač ne more, ne? Oziroma od nje zboli.
1: Pišite nam SMS 051 300 300, povejte, kdo prva zmaga to bitko. Tiska mu je vroče, a tiska ga zebe. 051 300 300, bere vas poročil.
2: Hvala lepa.
4: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pinta na Radio 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio Geos.
9: V soboto prihaja v Litijo festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznanje akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
10: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
11: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
12: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
13: Optika Manja Tim.
14: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
15: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
14: Kje?
15: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedost. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
14: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
16: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
14: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-0008.
16: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
17: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis OTAS prava izbira.
18: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
17: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
18: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis OTAS.
19: Strešniki Golob.
20: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
19: Brezplačno svetovanje in izračuni.
20: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
19: Več na www.stresniki-golob.si.
20: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
3: Knjigovodske in računovodske storitve.
13: Kadrovsko in pravno svetovanje.
3: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
13: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.

0: Lost Frequencies, Reality, to je Radio 1, ne veš, kaj Pinter so tukaj, a zdaj gremo počasi v dopoldne in gremo se malce informirati. Natalija Švab bo tukaj čez par sekund.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 ura. Dobro jutro, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več deset ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ob 9 v Luciji 27 stopinj, ena manj na Ptuju, Črnomelj 25, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 24, v Lescah jih merimo 23. Sončno in vroče danes, pozno zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije možna kakšna posamezna nevihta, temperature od 31 do 35 stopinj. Jutri sprva sončno, popoldne plohe in nevihte, pa še mečkem bolj bo vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor, na poti težave ki?
8: Lep pozdrav na poti. Zaenkrat težave na primorski avtocesti A1. Zastoji so proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in pa med Ljubljano in Vrhniko. Srečno, varno, previdno še naprej.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
2: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
0: Okay.
2: Miško in Pintar.
0: 9.3 minute, dobro jutro, dobrodošli, ali pa dobro dan že, Meško in Pinter so tukaj, hvala, da ste z nami. Naslednje pol ure se moramo dotakniti, kot pravijo, totalnih idiotov in Roberta Roškarja.
11: Zdaj ne vem, ali damo to v isto kategorijo, glede na to, kaj je Roškar naredil ta teden? Uspon na Raupen.
0: Marsi, kdo bi rekel, ne? Nekaj ljudi bi rekla, ne vem, no preverimo po dveh, pa bomo gotovili, če spada skupaj, ne, no.
11: Še pred deseto pa se dotaknemo tudi današnje teme, kako pa pri vas v firmi ali pa v avto ali pa kjerkoli doma rešujete težave s klimo. Aj pržgana ali ne?
0: Kdo tako se mora prilagoditi? Tako. Tisti, ki ga zebe, ali tisti, ki mu je preoroče?
11: Kdo se mora prilagoditi in zakaj moški? Nič 5 1 300 300.

0: V koncu 80-ih smo šli z Roxette pravkar na Radio 1, 9:11 minut, dobro jutro, dober dan. Počasi se prebojeva tudi Meško in Pintar, skozi teden smo vajeni, da se prebojamo z Denis Avdičovom in ob sredah imajo tudi kontrasredo, ne?
1: To je takrat, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje. Tokrat ste vi poslušalci predlagali, dva pametna človeka se ne zaljubita, za ljubezen mora biti vsaj en popoln idiot.
0: A to pri vama je tudi tako, okay? Kdo je popoln idiot od vaju zmanca? To moči, desetim odgovori.
1: Hvala, prijatelj, hvala.
2: Ne drži.
3: Ne drži.
2: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso bili znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
4: Ja, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu. No,
2: vidiš.
3: Sam je, veš kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
2: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
3: Kaj bi rekla? No, vidiš, evo. V tej vezi sem pa lahko jaz idiot.
2: Pa moj piše.
3: Sej zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, jaz kaj bi rekla, v tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
2: Ja, ne gre ena-ena.
3: Če bi bila ena-ena, bi se obdržal, ne?
2: Ja, pa vse sva kar inteligentna. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, te ne moraš sebe zafrkati, ne? To je Denis Avdi.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: To je najljubša jutranja zabava. Denis Avdić v ponedeljek še je, ne? Po pa grejo počasno dopust, ne?
1: Ne, vse namaja še dva tedna.
0: Jaz bi tudi tak, veš kaj? Jaz bi tudi tak, da se po septembra. Ja, sem 12 let moram to delati.
6: Ko vikend potrebuje dober začetek.
5: Ste tukaj Miško in Pintar na Radio 1.

0: Poslušaj, Šega Babes, to je Radio 1, Meškem Pinterstvo, tukaj 26.9. Dobro jutro, dobro dan.
1: Živijo.
0: Vsaka obljuba ima svojo ceno in Rošijo je dal pred celo Slovenijo. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. In vsaka stvar ima seveda svojo posledico. Rošijeva posledica se je imenovala Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov v nebo.
1: Roši se je za obljubo, če pošljemo rekordno število otrok na morje, on gre na vrh in...
0: In ratalo bo je, ne?
1: Splačila.
0: Tako je in lahko si vse za nazaj ogledate na Facebooku pa na Instagramu Radio 1, kot je seveda značilno za Rošija, nihče nečesar ne skriva pred očmi javnosti, ne?
1: Tako.
0: In je še on poslal svoje pline v Zasavje, ne?
2: Tako. Ja, si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
0: Tako,
4: jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi, tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, kaj meni so si rekel, to noro, kakšna zbora spihala. Glih, ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka, pa tudi bistvo nobenemu ni prav v glavo prdniti. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem se rekel, a veste kaj, vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete, in sem se tako usral, no. Ampak, in tudi povedal bom vam, oprostite, je bila kar aroma, tako da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splizite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te paše.
1: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burj Khalife ali pa s padalom iz Triglava, bomo pa videli, ne?
4: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spati. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, hvala. Hvala.
2: Poti lahko noč.
0: Je bil polno pravico prdniti, no?
1: Absolutno, da je imel. Sicer pa se lahko celotno spolno gledate nazaj. V sredo je bilo na Radio 1 TV zvečer.
0: Res je. To, da še imate za nazaj, pa na Facebooku smo tudi prenašali. Tako da lahko gledate živo, kak je prdno, no? Tako,
1: je.
0: Vse
5: ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radio 1 prava izbira.
6: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
5: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
5: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
6: Začni svoj vikend v Lidlu od 5.

0: Dnevnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Niko Santos. Minuta čez pol deseto. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Tako danes kot jutri sončno in vroče s popoldanskimi posameznimi nevihtami, sicer pa v Izoli 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Igor, na poti.
5: Ja, na poti so zastoji. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, srečno, varno in previdno na vaši poti.
1: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Večno dilemo rešujemo danes. Če bo vse malce pripomogla k simbiozi v vaši firmi ali pa v avtu ali pa doma, bomo naredili danes veliko, ne?
3: Ker v najini simbiozi so kar težave.
0: So.
3: To je pač treba priznati. Mi dva mava s klimo težave.
0: Mislim, ti imaš težave s klimo?
3: Ja.
0: Pa ne zato, da bi slučajno ne bi delala klima, tisto bi še rekla, ali pa da bi rabili servis. Da bi jaz pač rad živel normalno. Ne pa, da imam tu zdaj po hrbtu, že mi dol teče in je slab savica že pod riti dol.
3: Jaz bi pa živel normalno, brez da sem prehlajen sred poletja in pač delamo racionalno s klimo in elektriko.
0: In to je edina stvar, ki nam jo firma privošči in še ti nočeš. To je vse, kar nam firma časti, da imamo klimo lahko. Pa še tega, pa še to boš raje, kar ga imelo uslugo naredil, no. Klasični
3: dorec. Pa samo regres čez 10 minut.
0: Ja,

0: Loud Luxury Brando, to je Radio 1, z vami Matic Smeško in nekdo, ki naravnost obožuje finsko savno sred poletja, tukaj je Rok Pintar.
1: Jaz še ne poznam človeka, ki bi se prehladil v finski ali turški savni, tako da ne vem, kam ciljaš, da se pogovarjamo, kako se v kolektivu dogovorite o optimalni temperaturi klime v prostoru, da ni pol kolektiva na bolniških, ki so prehlajeni, drugi pol pa pač za Švicam hodijo okrog v pisarni. Rako, pazi to, sam moment, prosim, berem. Prvo pravilo, ki ga pogosto slišimo, je, da razlika med temperaturo zunaj in znotraj ne sme biti prevelika. Kadar je zunaj recimo 35 stopinj, vi po pisarni klimo nastavite 20, je to za telo pravi pravcati šok.
0: Je pa dobro, čakaj, zdaj
1: imamo 25 stopinj. Vsakič, ko greste ven ali pa noter, vaš organizem doživi nihanje 15 stopinj in ravno ta nihanja so tisto, kar nas naredi dovzetne za prehlade in vnetja. Proponjaki priporočajo, da razlika ostane maksimalno med 5 in 7 stopinj.
0: In zato se klima ne ugaša, ker potem ni anomalije. Potem ni razlike. Če imaš klimo skozi prižgano,
1: jaz samo hočem, da od notar tudi 35, tako kot bo zunji ob dveh, kaj greva šihta. Jaz te sam prevajam.
0: Ja, najboljš, da na 35 nastaviš, pa bo to pleje imeli.
1: Ne gre, sem zunaj.
0: Ne gre, ne.
1: To, 28 je maksimum. No.
0: Čakam,
1: ne vem.
0: Gorenca.
1: Če je zunaj 32, je notar 26, več kot dovolj. Plus vsaka stopinja nižje pomeni višjo porabo. Znižanjem za eno samo stopinjo lahko poraba elektrike naraste tudi za nekaj odstotkov, čeprav je Juri napisal, sočan zik dobi procent od elektrike, ki klima ne laufa, Gargamel da denar pod mizo.
0: Se mi je zdelo.
1: Jaz bom ti.
0: Točno tak, ja.
1: Kako?
0: Prav čakal sem. 051-300-300, bitke za klimatske naprave imamo danes, Juri, kako je pri vas s tem?
2: Ja, to so večne borbe, to so večne bitke, ej. Tako da mi tu se začnemo bolj tehničnega področja, ali ukrademo daljin, dvakrat smo že noter tole sondo prelimali, da delinčni primo je največji hek pa je bil, ker smo pa mi nestimali klimo po mošku, ne, pa smo šli pa v sosedno pisarno, pa smo zamenjali delinca, tako da so ženske pol cel dan tipkale v prazen. Pa glej, klima pa delala.
0: A to pomeni, to moram jaz roko pintarjo narediti, ko mi skozi izklapla klimo. To so super nazvedi.
2: Tako, ti mu sam prelime baterije ven z delinca vzem, pa pol tam nesi kva, je tam na anteno nesi radio, pa oni do imeli ven z delinca, vi pa važga in tu bo super. Vsi bo te lepo živeli, glej, to je to.
0: Hvala, Juri, super. Daljince?
1: Ne.
0: Daljince?
1: Je v žepu, pri meni, hvala lepa.
0: A pri Gargiju, a? Zdaj pa je meni jasno vse. Jedno imate to z Gargijem zmenjeno, ja. Vse mi je jasno, ja. 031-300-300.
3: Sobotna klasika na Radio 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe.

0: To je Mr. Brick, to je Radio 1. Še ena od novic, ki je minuli teden dominirala na svetovnem spletu z naslovom Njegova navada skoraj uničila razmerje.
1: Upam, da ni povezano s pivom to.
0: Ni.
1: Ne?
0: Ampak kot piše v članku, se javlja obupana ženska, ki je pisala na forum, kako je lahko nekaj tako vsakdanjega, kot je brisača, skoraj povzročilo razpad zveze.
2: Brisača.
0: In sprožila burne odzive na internetu. Piše, s partnerjem živita skupaj približno pol leta, sicer se dobro razumete, ampak težava je bila njegova navada. Za vse je uporabljal eno in isto brisačo. Za obraz, za telo, za noge in še po treningu vse z isto brisačo on pobrisal. Sčasoma je ta brisača začela neprijetno dišati. Ne?
1: Smrdeti po domače.
0: Po domače. Ja, tako, ja. In to je sprožilo prve resne napetosti. On o tem ni videl problema, ki je bil prepričan, da pač brisača je čista, ker itak se najprej stuširaš, pa se pobrišeš. Torej je čista. No, ko mu je partnerka jo oprala, to brisačo, je bil celo užaljen, češ da mu je porušila rutino. Ne?
1: No, jaz sem imel lih kontra problem.
0: Ja.
1: Jaz preden sva z mojo začela skupaj živeti, sem imel vsak dan drugo brisačo. In je prišla moja in tako, kaj te ni jasno, pač to samo nabira se ti zaprat, imaš 3-4 dni isto brisačo, se itak čisto brišeš v njo, ne?
0: Ja.
1: In malo zdaj točno tako malo ta veliko brisačo, 3-4 dni, daš prat. In je ful manj umazanih cun.
0: No, ampak dokončno je pri njima počelo šele takrat, ko je opazal, da se on z isto brisačo pobrisal še pol, kamo je padlo na tla, nekaj razlito tekočino, potem pa tole povrnil kopalnico, poleg njene brisače za obraz. Takrat je pa po njenih besedah prvič resno pomislila, ima ta zveza sploh prihodnost.
1: Ok, z razlito tekočino je pa to mečkem bolj, tako ne moreč, ogabno, ampak mislim, da pretiravati v obe skrajnosti pa ne smemo. Ne?
0: Ženski sicer stroki prikimava, brisače so vlažne in toplo je, tak se hitro se množijo te bakterije pa glive, ne?
1: Yeah.
0: Priporočilo je, da jih operemo po nekaj uporabah. Internet je sicer kar razdeljen. Eni pravijo, da gospa pretirava, drugi pa, da so osnovne higienske navade temelj sobivanja, no, da se moš nekje na sredini.
1: To je še ena stvar, ki smo moški pa ženske zelo različni. Ženske imajo koliko 17 različnih šamponov in vsega tega, yeah. Imamo pač enega.
0: Ti imaš 8 v enem pač, ne?
1: 8 v enem pač imaš za tuširanje, imaš za lase, imaš hkrati to rohcimo tudi za pobritju, aftershave je za avto,
0: pracet, za posodo,
1: za platišča, za WC spuca, vse.

0: часи. Же 30 лет. Радио Геос.
1: Uresniči svoje sanje s gradbenim centrom Gramax do novega doma.
2: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
1: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
2: Gramax, vedno pri roki.
3: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
4: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski v Litiji.
5: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
6: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
5: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
4: Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
7: Avtoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na bregu pri Litiji.
8: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
9: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
8: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
9: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
4: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
10: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
4: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
11: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše. Rezervacija prevoza in ostale informacije v času uradnih ur na številki 041 44 88 22.
12: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
13: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
4: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
14: Radijska mreža Radio 1.
15: Še več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, čist sveže na Radio 1. Ja, dobro dan, dobrodošli.
1: Živijo.
0: A,
1: ja, je ugasnjena.
0: Je ugasnjena klima, ne. Ja, nismo še zaključili, očitno, ne. Z duelom. Ne, ne, gremo naprej.
1: Še 4 ure.
2: Ja. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združenje občin Slovenije želi dvig povprečnine v drugi polovici leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino ter dejanskimi stroški občin. Izpostavljajo, da je za leti 2026 in 2027 povprečnina za letos določena pri 835 evrih na prebivalca. Dejanski stroški pa naj bi letos bili 946 evrov. Ameriška vlada bo začela postopno ukinjati financiranje programov za boj proti virusu HIV v Južni Afriki. Država ima z več kot 8 milijoni okuženih največ ljudi z virusom HIV na svetu. ZDA so prispevale okoli 400 milijonov dolarjev letno, kar je predstavljalo petino vseh sredstev za boj proti tej bolezni. Na ameriškem zunanjem ministrstvu odločitev povezujejo z domnevnim pomankanjem napredka Južne Afrike pri zahtevah administracije predsednika Donalda Trumpa. Odnosi med državama so se v zadnjih letih zaostrili zaradi sporov glede rasne politike, odnosov Južne Afrike do Irana ter tožbe proti Izraelu na meddržavnem sodišču. Južnoafriško zdravstveno ministrstvo medtem zagotavlja, da se na večjo finančno samostojnost pripravlja že dlje časa.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Sončno in vroče tako danes kot jutri, popoldne v notranjosti posamezne nevihte tako danes kot jutri, jutr naj bi jih bilo več, no sicer pa Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika 26 stopin, Maribor, Gorenje 27, Ptuj, Črnomelj 28, Koper 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: In pomagam vam danes na nič 80 22 55. Igor.
1: Ja, lep pozdrav. Zastoji so in to na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Tudi radar ste sporočili v Novih Selih proti Petrini. Srečno in varno pot.
2: Tobogani in bazeni ti. All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
4: Ja, vse znava razne, en od najo ne zna temperirati temperature tukaj pri nas v studiju.
5: Temperirati temperature.
4: Ja, kaj pri nas v studiju, klima je spet izklopljena iz neznanih razlogov.
0: Zjutranja kronika vas bo ohladila zagotovo čez par minut, sicer po naslednjih 20 minutah izveste tudi, kam se podati v tem lepem vremenu, ogromno stvari se dogaja.
4: Še v tej uri pa tudi nadaljujemo klimatske vojne in bitko za daljinec klimatske naprave v studiju Radio 1. Kako se vi dogovorite doma v avtu ali pa v službi? Čigava obvelja tistega, ki ga zebe, tistemu, ki je vroče? 051 300 300.
0: Ti si videl zadnje SMS od Nataše?
4: Kaj piše?
0: Pusti klimo, rok ti mi rajš pove, kdaj bo poroka.
4: Zdaj pa ti je vroče postala.
0: Vzele pa je. Yeah.

0: ena tistih, ki jih imate v tem trenutku najraje, to je Bruno Mars, I Just Might, in to je Radio 1. Čas je za zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
2: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
3: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska.
5: Zdravo,
4: Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Oj.
6: No, raven prav sem prišla.
4: No, Magda, a že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
6: Prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja.
4: Cveti, daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
6: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Oj, živjo. Oj, Marjan, so že rezultati.
6: Ja, Marjan, počak, bom kar zdajle. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Hvala,
6: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
4: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
6: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
5: Daj naprej, Magda.
6: No, Cvetka,
4: 21.
6: Marjan, pa 22.
4: Rekord.
5: Kako 22, Marjan?
4: Ja, lej.
5: Kako 22, če imam jaz 21?
4: Dobar, ja veš, enkrat sem...
5: Ja, pa kaki prase si ti,
4: no? Ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
5: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Ne, čak, lej.
5: Ja, tu isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Ja, no, štikaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
4: Ja, no, meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
2: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
6: Ja, no.
4: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Fool's Garden, pravkar na Radio 1, spoštovane, spoštovani, že takoj vas moram razočarati, da vrhunec vikenda je že za nami.
1: Daleč, daleč je za naju pomlad.
2: Ja. Včeraj Jadis Molar ogrel oplotnico, danes je frej, kljub temu pa nekaj dogajanja tudi še je dodatno.
0: Je še vedno vikend.
2: Kolesarska dirka po Sloveniji gre ravno zdaj pred mojim železnikom. Danes kraljevska etapa, v mojih koncih je vzpon v Dražgoše, potem pa še vzpon na Vršič.
0: Radio1.si je sicer naslov, da preverite celotno dogajanje. Meni je v oči padel recimo regej v Tolminu,
2: opa,
0: na Sotočju Soče in Tolminke, že ob enih. Kaj pa ostala muzika danes, zagotovo tole?
2: Danes je vse v znamenju karnevala, ki ga Joker Out pripravljajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Karte so še vedno na voljo na Eventimu, dogodek, ki se ga mislim, da ne zamuja.
0: Poleg tega pa recimo še imamo Andreja Šifrerja v Kranju, Flirte imamo v Radencih, daleč pa še tole.
2: Veliki Željko Bebek skupaj z Miranom Rudanom in Dizajn na Jesenicah, pa Petar Grašo v Križankah in še in še in še. Radio 1.si za vse dogodke danes in jutri.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: In še več dobre glasbe.

0: Scissor Sisters, to je Radio 1. Nekdo je napisal na nič peta na 300-300 glede klime v službi. Mi nimamo problema v službi, namreč v pekarni dela klima na polno, non-stop.
1: To pa mislim, da bi se pa tudi jaz strinjal. No? V pekarni bi bilo pa še meni po mojem vroče.
0: Po pa kar izvoli, no.
1: Kaj vam spečem?
0: Pa vse vam. Sem ne pola.
1: Jo.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Sončno in vroče tako danes kot jutri, danes do 35, jutri do 36. Bodo pa v popodnevu nastajale plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Igor, na poti težave kje?
4: Ja, zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. In še radar ste sporočili v Novih Selih proti Petrini. Srečno in varno na vaši poti.
2: Meško in Pintar.
5: Ja, vroče je, drage dame, spoštovani gospodje, vse bolj tudi danes o tem debatiramo na 051-300-300, kako imate vi rešeno s klimo v skupnostih, v službi ali pa v avtu, če niste sami, kdo more popustiti tisti, ki imajo vroče, tisti, ki ga zebe.
1: Mislim, da z mojo imamo kar spore, kar se klime tiče, spoh v avtu, ampak imamo pa rešeno. Dava uno, da ti piha v faco direkt, ne?
5: Aha.
1: In pa ona na svoji polovici to odpre na polno, da ji piha, jaz pa na moji zaprem in grem tako malo bolj na kraj.
5: Lepo. Ja.
1: Haj.
5: Ja, kdo hlače nosi, mi je čist popolnoma jasno.
1: To smo pa zmenjena.
5: Ja, ja.

0: je Armin van Buren, to je Radio 1, Meško in Pinter tukaj ostajeva do dveh, dobrodošli. Predstavljajte si klasično situacijo v pisarni, v avtu ali pa kar doma. Vročina pripeka, 32 stopinj zunaj, tudi noter je 32 stopinj. Sino in hčerki je tako vroče, da imata oba zašvicana vsa oblačila, da bi lahko ožel majice kot cunje. Po drugi strani imate partnerja ali pa partnerko, ki ga že malo trga po križu in hladen zrak iz klimatske naprave samo še poslabša situacijo. Ker potem bo še prehlad, kihanje pa kašljanje, kaj narediti, komu ostreč? Na eni strani tistemu, ki mu je vroče, tistega, ki ga zebe. To je današnja debata s klimatskimi napravami.
1: In situacija, ki se roko na srce dogaja, pač čist povsod med sodelavci v pisarni, med vsemi, ki sedijo v avtomobilu, med vsemi, ki ste trenutno doma, nihče ne more biti v popolnosti zadovoljen, zato morate pač sprejeti kompromis. Nič pet ena 300-300. Nina, si ti kje na klimi ali bol ne? Yeah.
2: Pa tako v bistvu v senci pod enim hribom, tako fajn.
0: Naravna senca.
2: Naravna senca in je čist super, ja.
1: Kako si pa ti drugače, kaj glede klime? Si Meško tim ali si jaz tim, pač normalno?
2: Jaz sem brez klime tim.
0: Okay. Ampak kako pa to tvoji sodelovci sprejmejo, oziroma kako imate
2: to dogovorjeno? Kregamo se skozi, tako da jaz pa tako naredim, da naštimam klimo na malo več, potem jo dam pa tako, da zgleda, kukor da je na manj.
0: Čekaj, kako da zgleda, da je
2: na tipkah na daljincu.
3: Sam res.
0: Je pa kak lak narediš, da bo na manj?
1: O, ti bom pokazal. Brez tega.
2: Stran ga v stran obrneš, ali pa roko daš čez pa nazaj. Da naštimam klimo na malo več, potem jo dam pa tako, da zgleda, kukor da je na manj.
0: Čekaj,
2: na
0: kako da zgleda, da je
2: na tipkah na daljincu.
3: Sam res.
0: Je pa kak lak narediš, da bo na manj?
1: O, ti bom pokazal. Brez tega.
2: Stran ga v stran obrneš, ali pa roko daš čez pa nazaj naštimaš, kukor je bila.
0: Amate?

0: temperaturi, tako da itak ne sme biti niti preveč vroče, niti preveč hladno. Mm-hmm. Tako da se kar borimo skozi. Jaz skozi ugašam ali pa to spreminjam. Tako da, ja.
1: Hvala lepa, sicer Nina, jaz se razumem, ampak če bo nam, če bodo nam računalniki tu zakuhali, štikrijo.
2: Z veseljem.
1: Tako da veš.
2: Z veseljem, pa lahko dam.
1: Dobra ideja, sem res.
3: Miško in Vintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: za Starship, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter, Damjan piše na nič 51300, pri nas je zamračeno, zaprl okna, ko rabimo, vklopimo ventilator na stropu in hladi. Nekdo drug je že napisal, ja, klima doma v kuhinji že dela. Lepo, lej, ne?
1: Lej.
0: Pravilno.
1: Zapisal sem, spoštovani kolega, da je Slovenija zajel prvi vročinski val, pravijo, da bodo peklenske temperature ustrajale vse do začetka julija, najbolj vroče

0: Primorskem, tam je od jutri naprej razglašeno oranžno opozorilo zaradi vročine.
1: Ravno prav za današnjo temo sem se pripravil, ker sem vedel, da boš o tem govoril. Okay. Kaj je prvo priporočilo strokovnjakov pri vročini, pa tiskovna konferenca?
0: Da se pije dovolj vode.
1: To je na četrtem mestu, na prvem mestu je, citiram, hladimo prostore in sebe. Prosim, mi daš dalinc?
0: A se vidi na kamerah, kaj ti kažem.
2: Lahko ugibate, kjer prst je bilo.
1: Dalinec.
0: Bom vzel sabo zdaj, ker grem lulat.
1: Ja, ja pa, si, pa se izklopi tam. Čeprav Jurje...
0: Sam zate.
1: Ne sam za me,
0: 18 stupin.
1: Za dobrobit vseh nas. Kaj pa vi, 051 300
0: 300, kak je imate? Broken Dreams.
3: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu. Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio Geos.
6: V soboto prihaja v Litijo, festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznani akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
7: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
7: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
8: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
9: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
10: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
11: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija DOO obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
12: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
13: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
14: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
15: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041 690 705.

0: To je Kamrad Be Mine, to je Radio 1. Barbara piše na nič 5 na 300 300 glede teh klimatskih vojn, ki jih imamo tudi pri nas na radiju. Mi nimamo problema, damo na kapljico v oklepaju razvlaževanje in je vsem top. 27 stopinj nastavimo pa do bedene cvili.
1: Ne gre.
0: Kaj ne gre?
1: Ne pridem do te kapljice, samo dve opcije imaš.
0: Kaj? To pen, vroče pa pen, še vroče.
1: Je pen ali pa kul.
0: Ja, imam pa pa da je na kul.
1: Ne.
0: 27 stopinj, Barbara reka 27 stopinj, a je to, še to je premalo za tega.
1: Če ne gre na kapljico.
0: Daj se brigati za se.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončno in vroče, tako danes kot jutri, pa tudi v ponedeljek, pa v torek, danes pa jutr popoldne možne posamezne plohe in tudi nevihte. Temperature danes do 35, jutri do 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor, je kaj vroče tudi na cestah?
9: Ja, nekaj zastojev je, pa še na prometna nesreča, ravno kar javljena. Z primorske avtoceste A1 proti Kopru med Uncem in Raubar Komando se je zgodila in ovira promet. Zastoj na primorske avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna proti Ljubljani med recimo razcepom Nanos in pa Postojno trenutno, pa na štajerske avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, strpno in varno na cesti.
3: Turbogel greje,

hvala Barbari za predlog na 051 300 300, kjer je rekla, da moraš sam na klimi stisniti na kapljico oziroma razvlaževanje in potem nastaviš lak na 27 stopinj, pa bodo vsi zadovoljni. Jaz zdaj roke to naredil, pa evo, zdaj pa ga nijem, zdaj pa ga nijemo več. Se prije nazaj, čez par minut, sicer pa hvala za vse nasvete na 051 300 300. Ta malim vroče v avtu, mene zebe, tako da sem se mogel obleči in je bilo otrokom udobno, jaz ok, Maja pa zdaj že 5 dni jamra, da je vse bolje od klime. Te klasične družinske. Kako pa je pri vas? Pa te klimatske vojne, ki jih imate, 051 300 300 s Pinterjem, spet malce odprema SMS linijo, čez par minut, pa tudi glasbena zakladnica pride. Ostanite tukaj.

0: Taylor Swift, Opalite, to je Radio 1. Pinter je tudi nazaj, sem mislil, da te klima požrla zdaj, glede na to, ampak zdaj sem gotovo, da v bistvu zdaj ti pa čist paše, no?
1: Ja, ker si spremenil, se čutim, bom.
0: Barbara je zapisala razvlaševanje, zdaj
1: ja,
0: pa te reč nemeti,
1: no? Ja, si spremenil in si
0: hvala, Barbara, lepo. Ker, sam si naredil, jaz nisem čist ni spremenil.
1: Veda,
0: vse, moram na mesto tebe narediti še glasbeno zaklancijo danes. Tako da,
1: ja, dej,
0: lepo prosim, ne?
1: Tako.
0: Če ti rečem MTV Unplugged, najbrž veš, za katere številne bende gre in kdaj je bilo to približno.
1: Pa, ne vem, MTV je bil najbolj popularen tam 80-90, a ne?
0: 93.
1: Okay.
0: No, leta 2020 pa se je na dražbi zgodil glasbeni rekord, akustična kitara, na katero je Kurt Cobain igral na legendarnem MTV Unplugged koncertu in Nirvana, je bila prodana za $6 milijonov, s tem je postala najdražja kitara, kadarkoli prodana na dražbi. In edino pravilno je, da zdaj Unplugged posnetek poslušamo, ha?
1: Kitara za 6 milijonov.
0: Ja, no, le?
1: Wow, svaka čast.
0: Je pa bil MTV Unplugged takrat res, mislim, še vedno ostaja legendarn event. Popademo.
1: Dajmo ga.
0: Krt tam. Krt tam uživo.
1: Esu.

0: To je Nirvana v naši glasbeni zakladnici, danes 11:17. Kolega Pinter, jaz gledam, da v tem fuzbalu v Ameriki skozi neke drame v zadnjih dnevih, o teh odmorih za hidracijo, ki naj bi zdaj igralce zaščitili pred ekstremno vročino. Tu če je zunaj sam 15 stopin.
1: Jaz sem imel tekmo zanč, tekmo v Torontu, 17 stopin pa dež in so imeli odmor za osvežitev. No.
0: In pol razmišljam, da to se, ne, reklami je pa dosti, ne?
1: Jo,
0: prodali so vse, to vse, ne?
1: Vse so prodali,
0: kaj absolutno. Kaj pa smo imeli mi danes?
1: Pa še en pester večer za nami, oziroma noč po našem času, domačini iz ZDA so si zagotovili napredovanje v izločilne boje z dve protivnico odpravili Avstralijo, Brazilija, Haiti 3-0, Maroko, Škotska 1-0 in pa Paragvaj, Turčija 1-0. To zadnje, kar malo bode v oči, Turki so bili v očeh mnogih Dark Horse. Bi mogoče vedel, kaj je Dark Horse.
0: Ja, pač tak, da se ne uperja ravno vse upe v njih, ali kako, ampak po koncu presenetijo.
1: Da bi tak, pa bravo, stok neumno.
0: A dobro, Dark Horse je običajni angleški izraz, ti me zdaj prešuješ. Nadaljuj, prosim, ker drugač tak nemo nikamor prišli.
1: Ne, pazi to, Turčija je imela v dveh tekmah 62 strelov proti golu nasprotnika, golov so dosegli točno nič, proti svojemu golu so jih dopustili 16 strelov in dobili 3 gole in so že izpadli.
0: Super, jaz nisem absolutno zdaj čist nič razumel, tako da gremo naprej. Čakam sam, da bo fuzbal razdeljen na četrtine in ne na pol časa.
1: Jaz se tle je zdaj bolj na četrtine, veš?
0: Jaz sem sicer rekel, kje se midva v fuzbalu oba najdeva, v tem, kakve drame so glede FIFA in glede na to, kaj jejo v določenih državah v hrani. Tega se pa mi nikoli ne branimo.
1: Drama je tvoja specialiteta, hrana pa roko na srci od obeh.
0: Glej,
1: bodmo realni.
0: Mislim, da je.
1: Kaj bomo?
0: Ja, glej, vsak dan po prvenstvu zdaj nekaj igrajo različne države, ne?
1: Ja,
0: in mi v tej državi ne bo vas poznavala po tem, kdo ima boljška vezista, oziroma to boš ti bolj, ne? Ampak po tem, kaj imajo tisti dan za kosilo. Ker zdaj bo počasi čas za kosilo, pa da si malo naredimo lušte različnih držav, no?
1: Ti meni hočeš reči, da namesto te analize postav 4-3-3, kako bojo igral, bo mi dva analizirala, kaj bojo imeli Hrvati pa Moročani na mizi, ali kaj?
0: Da, na primer.
1: Edini futbalski komentar na svetu, kjer se ob koncu ne vprašamo, kdo je zmagal, ampak zakaj nisi nič prinesel zraven.
0: Ja, nisem zraven prinesel. Vse, ko boš slišal kuraseo, kaj jejo, ti bo tudi vse jasno, no?
1: Kaj se mi zdi, da nočem tega smeti?
0: Ja.
1: Čez par minut.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
5: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Začni svoj vikend v Lidlu. Od

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: In še več dobre glasbe.

0: Daj.
1: Ciklimo.
2: Prižgana.
1: A zdaj je fajn.
2: Pol ure v kosu. Pa tako, no, nekaj vmes.
1: No, dobro, super, evo. Kar tako naprej, no, strumno.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Sončno in vroče do nadaljnega, danes pozno popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastanejo posamezne nevihte. Kaj pa jutri? Jutri pa bi še popoldne plohe in nevihte, nič pa kje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Igor, tvoj seznam je vse daljši, kaj se dogaja?
6: Ja, žal res, najprej do prometne nesreče. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. Potem do zastoja prihaja na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, če se pelete proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoji na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Les C. Bled. To je to, no mogoče še tole, do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
1: Ja, prvi vročinski val letos, zakorakali smo v njega, kakor se pač vsak spopada z vročino, naj se. Tudi o teh, kako se mi spopadamo z vročino, tukaj pri nas v studiju bomo čez par minut, pa tudi poletne nasvete imamo. No?
2: Meškovi poletni nasveti, to je rubrika, ki so jo uvedla par tednov nazaj. Cenjeni kolega je velik oboževalec TikToka, na njemu zapravi povprečno enih 25 ur na dan.
1: Ja, res je.
2: Ja,
1: jaz mislim, da je skrajni čas, da malce... Ne, glej, vedno prav pridejo poletni nasveti, tudi če gremo z doma, če greste na dopust, ne, da se vam ne bo kaj pokvarilo, imam jaz enih par na svetu, no? Previdno.
2: A? Ja, mislim, kome čakamo?
1: Ne, prosim, res,
2: prosim, več dobre glasbe in gremo na svetu.

0: Liam Rimes. Spoštovani, spoštovani, nastopil je čas v dnevu, čas v soboti, ko se pač zgodi stvar, ki je še bolj nepotrebna kot kolone na Primorki, ampak smo rekli, mogoče pride pa vsaj enemu od vas poslušalcev prav. To so Meškovi poletni na svet. Hvala lepa. Rekel komu.
1: Hvala lepa, dobro dan, dobrodošli. Dajmo biti na tekočem z dejstvi, ne? Najprej tako, ja. Pintar je kolega Brane Grgorčič najavil, da bo prvi letošnji vročinski val trajal vse do začetka julija.
0: Torej, kot bi rekel Jelko Kacin, naslednjih 14 dni poključnih.
1: Tako je. In zato bodo dan še toliko bolj prav prišli poletni nasveti. Vsak teden najdem nekaj novega na TikToku. Tale današnji pride prav med dopustom. In sicer vzameš posodico, jo napolniš z vodo, daš zmrznit v zmrzovalnik. In ko je led trd, nanj položiš en kovanec. To daš še enkrat v zmrzovalnik in greš na počitnice.
0: Zakaj bi dal kovanec na led, preden grem na morje? What?
1: TikTok je to razložil takole. Ko se vrneš, pogledaš v zmrzovalnik, kje je kovanec. Če je še vedno na vrhu, je vse v redu. Elektrika je delovala. Če je kovanec padel na dno posodice, pomeni, da se je med tem, ko si bil na dopustu, vse odtajalo in potem spet zmrzlo. Torej, ali je elektriko vrglo, in posledično tvoja hrana v zmrzovalniku morda več ni užitna oziroma varna.
0: Okej, to pa moram priznati, si presenetil, tole pa ni bil slab nasvet, a se ne bi dal to izvede tudi tako, da pogledaš, če pač preprosto smrdi po pokvarjeni hrani?
1: Se to takrat dogaja, ne? To se mi je pa jasno, kaj imaš toliko bolniške čez leto. Zdaj mi je pa jasno, je. Ja, zdaj mi je pa jasno. So outspoken, you don't even
0: notice every word you say gets right under my skin. Preseneto, tole pa ni bil slab nasvet, a se ne bi dal to izvede tudi tako, da pogledaš, če pač preprosto smrdi po pokvarjeni hrani?
1: Se to takrat dogaja, ne? To se mi je pa jasno, kaj imaš toliko bolniške čez leto. Zdaj mi je pa jasno, je. Ja, zdaj mi je pa jasno.

0: Ja napak, hiham.
1: Hvala, Mateja. Hvala, Mateja.
2: Ja, in
0: kaj, ja nimam.
2: Kako pa vi rešujete? Kako pa vi to rešujete po tem gospodinstvu?
0: Imamo ventilator. Ventilator doma, tak v sobi, tako da tisto malo piha. V avti pa pač bosanska klima, kako se že reče.
2: Aha, bosanska klima, ja. Najbolj okna dol. Najbolj jaz se popolnoma strinjam.
0: No, evo, vsaj eden.
1: Vsaj eden. Tako,
0: moj
1: jaz
0: se ne, ne,
1: ne. Tako, kaj pa pravi dragi na to? Pa sodelavci, pa sopotniki, pa vsi?
0: Ja, niso li vsi najbolj navdušeni, ampak tako. Kaj smo, ne?
1: Kaj smo?
0: Moj avto torej, že vnima klime.
2: Oni se morajo tebe prilagajati, ne?
0: Tako, res je. Moj avto, moja pravila.
2: Ja, najlažje pa tako.
1: Bo v nadaljevanju, torej Mateja in Pintar Show, hvala lepa.
2: Super.
1: Sicer smo dobili še na Viber voice message od Maje. Tudi to ste več kot dobrodošli, da nam na Viber pošlete svoj odgovor.
2: Na isto številko, je.
1: Tako, da naredite. Maja, povej, kaj si ti misliš o sedenju pod klimo? Mm-hmm.
2: Ja, ja.
3: Po pravici povedano, res rajši sedim 8 ur v savni, kot pa 4 ure pod klimo.
2: Yes.
3: Meško, res nisi normalno.
2: Mateja in Maja in Pintar Show bote imeli.
1: Se MP bo ustal.
2: Super, najbolj je tako uspešen ta show. Najbolj je.
4: Več dobre glasbe.
5: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
4: To sta Meško in Pintar.
5: Na Radio 1.
4: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Luše, ko rečeš še.
6: Še to spijemo, pa gremo.
4: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Luše, od 10 do 2.
5: Pokrovitelj.
7: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio Geos.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
11: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
12: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
13: A možeti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
12: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
14: Zakaj izbrati računovodski servis OTAS?
15: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
14: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
15: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis OTAS.
16: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
17: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
16: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
17: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90.
18: Podjetje Sinet vam strokovno in cenovno ugodno nudi vse storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja, vključno s pregledi delovne opreme in strelovodov, ter meritvami z področja ekologije in električnih inštalacij. Če želite imeti ta področja urejena strokovno in se znebiti skrbi pred delovnimi nesrečami in inšpektori, potem je Sinet pravi naslov. Več na www.sinet.si ali na telefonski številki 03-565-4021.
19: Sinet, ko partner pomeni več. Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
20: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dni. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
21: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
22: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
21: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
22: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
23: Radijska mreža Radio 1.
24: In še več dobre glasbe.

0: Dalton, to je Radio 1. Danes imamo še naprej klimatske bitke na 051 300 300.
1: In to dobesedno.
0: Dobesedno, Mateja, a pri vas klima dela, ali kako je?
2: Ne, mi pa žal nimamo klime.
0: Žal ali na srečo?
2: Mislim, tudi na srečo, ker je mene klima hiter napiha, pa sem pa prehlajena.

0: Radio 1, še en fajn poletni hit in še take imamo v naslednji uri, tudi po 12. No, a bo? A... Ne moreš kihnit, ne? Ne, zdaj imaš stres, ne? Tako, na zdravje, res je.
1: Klima.
0: To smo čakali.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
6: Sončno in vroče sredi popoldneva in zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije, posamezne nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega v grači. Ozračje je kar pregreto, tudi jutri sončno sredi dneva in popoldne pa spet posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku Jesenice 27 stopine, Šoštanj, Ljubljana, Maribor 29, 30 Piran in Ptuj, Metlika 31, Nova Gorica 32.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Igor, na poti so težave kje? Ja, imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa med Ljubljano in Vrhniko, proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenjski, občasno zaprte nekatere ceste. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure. To je to, srečno in varno pot.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Meško, res nisi normalen.
5: Ona dva spremljata dogajanje,
6: hvala,
5: delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
6: Ja, okay, no.
5: Meško in Pintar.
6: Spoštovane, spoštovani, dobrodan, dobrodošli. Do dveh ostajamo skupaj in imamo karte za naš party vlak za Laško pivo in cvetje, oprostite, no.
7: Čakaj, zdaj manjka 3 tedne.
6: Sem še 3 tedne.
7: E, danes 3 tedne bomo, se bo že fej žuralo.
6: To, pa se bo že fej žuralo.
7: Bomo že malo cajtal mačka mogoče.
6: Tu če možno.
7: Ko govorimo o mačku, po demo, po party vlaku prihaja še pivska novica, no. Da se mečkano frišmo.
6: Moramo se sfrižati, če je temperatura tak vroča.
7: Ej, klima je prežgana že 2 uri v kosu.
6: In to absolutno ni res. 2 uri, 2 minuti v kosu.
7: In že.
6: Pa že poslušalci to pišejo, ne?
4: Meško, res nisi normalen.
6: Ja, tako, ja.

0: To je Felixen, to je Radio 1. Prihodni teden pa končno uradno vstopimo poletje, kar pomeni tudi, da se pripravljamo na vrhunec poletja. Vsi vemo, da ne smete manjkati med 10. in 12. julijem.
1: Za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
2: Tri dni glasbe, tradicije, cvetja in seveda piva. In kakšen line-up letos pazi to Vlado Kreslin, Parnivalja, Kvili Resnik, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan in do konca seznama je še kar dolg.
0: No in zdaj prihaja tisti najboljši del. Mi te peljemo tja za ston. Vprašanje je preprosto. A znaš legendarno skladbo zapeti na ves glas kar v eter? Prijaviš se z SMS-om na 051-300-300, ključna beseda je Laško. Zraven pripišeš še svoje podatke. Če te pokličemo, ti nekdo od nas zavrti enega od velikih komadov glasbenikov, ki letos prihajajo v Laško, poslušaš del pesmi in v trenutku, ko se komad ustavi, so sva ušesa uprta vate. Tvoja naloga je takrat, da nadaljuješ na ves glas točno tam, kjer se komad ustavi.
2: In če ti uspe, greš svojo druščino žurat na pivo in cvetje s posebnim party vlakom. Tis vlak, kjer se pač žur začne že pred žurom, ne? Ker žura ni nikoli preveč, pa nikoli ni prezgodaj za začeti žurat.
0: Absolutno, da ne.
2: Legendaren, ekskluziven, nepogrešljiv del laške izkušnje je pač ta party vlak. Boljš ne gre, pa sam da omenem, lani je bil festival razprodan, jaz ne bi odlašal, skoči na pivo, minus cvetje.si in si pravočasno zagotovil stopnice za najboljši žur tega poletja, sicer pa nič 51-300-300, ključna beseda je
0: Laško!
2: Party vlak čaka!
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: In to mi kaže pravkar na Radiu 1, po tem, ko delimo karte za pivo in cvetje, pa najbolj smiselno nadaljevanje, čas je za...
1: Tako. Meško in Pintar imata tudi danes zate... Pivsko novico.
0: To pa imamo radi, ne?
2: Spoštovani kolega, ti si glasbeno zakladnico, ne, da bom jaz pivsko novico. Znanstveniki so ugotovili, da ljudje pivo ocenjujemo tudi z ušesi.
0: Ne, pa zdaj ga se ne v ušesa na to.
2: Leta so pivovari razpravljali o okusu, aromi, barvi in peni, zdaj so raziskovalci ugotovili nekaj precej zabavnega. Zvok lahko vpliva na to, kako dobro se nam zdi pivo. V nedavno predstavljeni raziskavi so ugotovili, da ljudje pivo ocenijo oziroma ocenimo različno. Če med pitjem poslušaš eno glasbo ali pa različne zvoke okolice. Nekateri so isto pijačo opisovali kot bolj osvežilno, drugi kot bolj grenko, tretji celo kot bolj kakovostno, čeprav so vsi pili popolnoma isto pivo, samo z drugačno glasbo zraven.
0: Wow.
2: Desetletja smo mislili, da je najbolj pomembno, kar je v kozarcu, pa pride znanost in reče, mogoče je pa pomemben tudi, kar se vrti na radiju. No, kar pomeni, da obstaja možnost, da se kdaj pil povprečno pivo, ampak je bil v ozadju tako dober komad, Adi Smolar recimo, in si ga ocenil s 5 zvezdicami. Se pravi, če vam danes pivo ne bo tekelno, ga ne zamenjati takoj, najprej predstavite na Radio 1 in bo vse boljše.
0: Tisti, ki že poslušajo, so že na pravi frekvenciji. Zdaj je treba
2: zdaj
0: pivo pravo spiti. Ja, tako, da pa bo. Pa bo dobra muzika, čez par minut nekaj svežega. A ja, sveže pivo, sveži komadi.
2: Sam da je vse hladno.
0: Sam da je hladno. Bibi Rexa, Fetles, čez par minut. Ostanite tu.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
5: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Demi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
6: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Ste že poizkusili tuno Marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
15: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
16: Samski?
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: In še več dobre glasbe.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in vroče s popodanskimi nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Igor, kje so težave?
4: Ja, lepo zdrav, zastoj ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. In na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarjih in kontrolah ne poročate, če bi se to spremenilo. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
1: Je še nekdo ne podpisa na nič 5300. V avto in kamionu je klima na low, doma pa ventilator poje cele dneve. Ja, in še en SMS, Meško, dragi sošolec bivši, jaz se strinjam s tabo, jaz rajši sedim v jopci pod klimo, kot pa v kratki majci in da mi je vroče.
5: Ja, pa vidiš, to smo mi štajerci, ker je to normalno.
1: Lih dva sta se don strinjala s tabo.
5: Ja, pa to sta dva normalna človeka, k sreči.
1: In 35 normalnih, ki se je strinjalo z mano, ne?
5: No, normalnih.
1: Sem 35, no, normalni. Sem zelo mehno številko rekel.
5: Ti pač napeljuješ ljudi, da pol to govorijo v eter, ne?
6: Meško, res nisi normalen.
5: Tako. No, se s tem se res ne, s tem se strinjam še celo
1: to
5: malo.
1: To se pa vsi strinjamo,
5: no, ampak
1: ja, to se še tvoja mati Tanja strinja.
5: Malce prižgi klimo, zdaj pa se malo umije.

0: A pa mi danas skončali s temi klimatskimi vojnami. Danes smo že govorili o teh bitkah za klimatsko napravo, celih 6 storm. A morate vi popustiti ljudem okoli sebe, ali se ljudje prilagajajo vam, ko prilagajajo temperaturo klime v teh vročih dneh? Ali pa na primer avtomobilu, eden vozi, drugi sedi zraven, en hoče imeti klimo na polno, drugemu pa piha naravnost vrat, pa v 5 minutah je že začel kihati. Ne vem, zakaj je to Rok Pintar. Nekako se morate zmeniti, drugače je pot dolga.
1: Zato vas sprašujem, pač kako se vi to dogovorite v službi, v kolektivu, doma, v avtu? Kdaj se ena stran drugi ukloni? Če zelo strokovno to lahko rečemo, a imate kakšno pravilo, kakšen zlati kompromis, kar koli, kar vam pač pri tem vsem skupaj pomaga.
0: Nekdo je napisal, to so večne vojne za daljinec, pa da se stikala uničuje, pa šalta. Pa klima je vrat, vrak sem že to, klima je vrak, pri nas se piha vse skozi, so delovko odpira vrata, jaz si zapiram, se vleče prek mene, lepa Saša.
1: To, še en SMS, to se nam je pa lih prejšen vikend zgodilo, ta malim vroče v avtu mene zebe, tako da sem se oblekel, da je bilo otrokom udobno, jaz ok, moja pa zdaj že 5 dni amra, da jo vse boli od klime. Klapa, uživajte. Ja, jaz doživam, kaj take SMS-e berem, ker to je za SMS zame.
0: Robert piše, optimalno je po mojem 26 stopin, dovolj sveže, da delaš, pa da te ne zebe in da poraba ni nora. Vse pod 24 je po mojem že pretiravanje.
1: Točno tako.
0: Pa še Gregor, mi imamo v službi pravilo, da se okna odpirajo zjutraj in zvečer, čez dan pa klima na 25. Najbolj pomembno je, da se ljudje pač pogovorijo. Pri nas ni dram, je napisal in končal SMS.
1: Pri meni je zamračeno, zaprl okna, ko rabimo ventilator na stropu in hladijo od namera.
0: Kaj pa če ti damo en ventilator?
1: Dražno, to ni slaba ideja. Lobi ga tjale dala recimo na kauč, pa nama tako malo piha.
0: Bo tebi pihalo, ja, se meni zdelo.
1: Hvala
0: lepa za vsak posebej SMS, rešili nismo absolutno ničesto.
1: Absolutno ne,
0: se to je značilnost, ne? Naših najnih šolov.
1: Probali smo,
0: pa kaj bomo. Čez par minut, Leoni, don't worry, najprej Tina Turner, 20 do 1, tukaj smo Meško in Pinter, ostajava do 2.

0: Ko se vikend začne, brez skrbi.
1: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Vsaka obljuba ima svojo ceno in Rošijo je dal pred celo Slovenijo. Letos smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. In vsaka stvar ima seveda svojo posledico. Rošijeva posledica se je imenovala Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov v nebo.
3: Roši se je za obljubo, če pošljemo rekordno število otrok na morje, on gre na vrh in
2: ratalo bo je, ne?
3: Splačila.
2: Tako je in lahko si vse za nazaj ogledate na Facebooku pa na Instagramu Radio 1, kot je seveda značilno za Rošija, nihče ničesar ne skriva pred očmi javnosti, ne?
3: Tako.
2: In je še on poslal svoje pline v Zasavje, ne?
4: Tako. Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
5: Jo, sem prdno.
6: Tako, jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to noro, kakšna razpihala glih, ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka, pa tudi v bistvu nobenemu ni prav v glavo prdniti. In ko sem jaz stopil na tisto grajo, sem se rekel, a veste kaj, vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete, in sem se tako usral, no. Ampak, in tudi povedal bom vam, oprostite, je bila kar aroma, tak da, glej, ponosno sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splizite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te je paše.
2: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvih, bungee z Burj Khalife ali pa spadalom iz Triglava, bomo pa videli, ne?
6: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jim spad. Hvala lepa.
2: Hvala.
3: Poti lahko noč.
2: Je bilo polno pravico prdnit, no?
3: Absolutno, da je imel. Sicer pa se lahko celotno spolno gledate nazaj. V sredo je bilo na Radio 1 TV zvečer.
2: Res je. To, da še imate za nazaj, pa na Facebooku smo tudi prenašali, tako da lahko gledate živo, kak je prdno, no?
1: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar, Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
7: Vaša družba je gorivo za King večer.
8: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
9: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6.

0: Dnes večer na Rádiu 1.
1: Pokroviteľ.
2: Meso za piknik brez pardona. More byť od Antona.
3: Čevapčiči Anton. Príjemníky zlaté medálie Agra 2026.
4: Anton, vím, dobro jem.
5: Radio Geos.
6: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
7: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
8: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
9: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem v prvem nadstropju v Litiji tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
8: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
9: Gramax, vedno pri roki.
10: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
11: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
12: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
13: Optika Manja Tim.
14: Hvala.
15: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Hvala.
16: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
17: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
18: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
17: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
18: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
0: Radijska mreža Radio 1. Tvoje popolno poletje.
19: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
20: Ker ni treba imeti veliko oblačil, lahko

0: Na Radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je škržatov, ko je vruče.
0: O, več.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Adriana. Diamonds, to je Radio 1, ti že kaj vohaš, lahko bi kaj kuhali, ha? Mogoče.
1: Moja draga, je lih šla po meso zdale, za jutr, za roštil.
0: Ja, jutr, ja. Se zato pa, ki mi nisi povabil, zdaj pa ste se zbrane to zmenila plohe, pa ne vihte, evo.
1: Ja, mogoče pa ne bo, no.
0: Prav ti bo, prav ti bo.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez troškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čez par sekund bo ura 1.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Strpna vožnja in vzpostavljen reševalni pas. Na to so pred začetkom glavne poletne turistične sezone predstavniki zavoda reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti opozarjali z akcijo na počivališču Radovljica. Pravijo, da se kultura vzpostavljanja reševalnega pasu izboljšuje, vendar izzivi ostajajo. Pa tudi, da se prometna varnost letos poslabšuje. Med glavnimi vzroki prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost ter vožnja pod vplivom drog in alkohola. Diplomatski spor med Poljsko in Ukrajino se zaostruje. Potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več visokih ukrajinskih politikov napovedalo vračilo svojih poljskih priznanj. Povod za spor je sicer poimenovanje ukrajinske vojaške enote po ukrajinski oporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Slovenci pa ne spimo dovolj. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da priporočeno količino spanja dosega le približno 2/3 odraslih. Težave s spanjem oziroma motnja spanja ima po ocenah med 10% in 30% odraslih, nespečnost pa velja za eno najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa. Strokovnjaki opozarjajo, da je kronična nespečnost povezana s slabšo kakovostjo življenja ter večjim tveganjem za tesnobo, depresijo in bolezni srca in ožilja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sobotno popovdne bo sončno in vroče, predvsem proti večeru v severni polovici Slovenije posamezne nevihte, ali pa tudi že sredi popovdneva bomo videli, kako bo. Temperature danes do 35, jutri sončno, sredi popovdneva in zvečer spet posamezne plohe in nevihte. V tem trenutku najbolj vroče Nova Gorica 33.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dobro je vedeti, kakšno je stanje na poti. Igor?
9: Ja, lep pozdrav. Znova se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1 proti Kopru, v bistvu na istem mestu kot prej, med Uncem in Ravbar Komando. Tam je promet oviran, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, če se peljete proti Ljubljani, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, če se peljete proti Mariboru, pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoje ostajajo tudi na nekaterih regionalnih cestah, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce. Bled, to je to, srečno in varno pot.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
11: Meško in Pintar.
3: In sobota na Radio 1 brez stresa.
1: No, glej. Dani govori zase.
12: Ja, ampak s hrano, ne?
1: Cetni to pa je tudi res, ja. Čez par minut moramo eno, mislim, že lahko malo tudi kaj skuhali ali pa kaj prinesli sem, no?
12: Čekaj, da pojasnimo, svetovno prvenstvo v nogometu poteka in ker Meško ta fuzbal ne zanima, ja, si je odločil, da bo imel svoje kulinarično svetovno prvenstvo v nogometu.
1: Zakaj pa ne? Dajte mi en razlog, zakaj pa ne bi o tem.
12: Elej, danes po noč igrata tudi Curaçao in Ekvador.
1: In točno vem, kaj mu jedli, veš? Točno vem. Čez par minuti povem še rock klasika YouTube pred tem in Lost Frequencies.

0: To je rock klasika, to so YouTube in Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar do dveh. Dober dan, dober tek, upam, da danes pade kak roštil ali pa vse kako fajn sobotno kosilo, bi bilo fajn, ha?
1: Je že fajn za izkoristiti ob takšnem vremenu, preden pridejo branetove plohe in nevihte.
0: Ja, sicer smo pa sred mundijala, to, ki se nas nič ne tiče, okrog fuzbala je to glavna stvar, o kateri vsi govorijo. Kaj imamo mi na sporedu danes?
1: Danes ob 7. zvečer, skupina F, Nizozemska, Švedska, ob 10. skupina E, Nemčija proti Slonokoščeni obali, potem pa jutri zgodaj zjutraj ob 2 po naše igrata Ekvador in Curaçao, ob 6 pa spremljam tekmo Tunizija-Japonska.
0: Opa.
1: Popovdne potem še Španija proti Saudski Arabiji, ob 6 in Belgija proti Iranu, ob 9 zvečer.
0: Ti me hočeš povedati, da Belgija in Curaçao sta prišla na mundial, Slovenci pa ne.
1: A Belgija absolutno je.
0: Pa Ekvador.
1: Pa Ekvador tudi ni, to ni slab Ekvador, veš.
0: Kaj pa Curaçao?
1: Je pa pač razširjen format svetovnega prvenstva.
0: Ti se povedal, kdo igra, jaz pa ti povem tisto, kar je za naj oba bolj pomembno. Kaj ti ljudje jejo, ne? Ker je zdaj ravno čas kosila, 1:50. Poznajmo dve državi skozi krožnik, danes bosta pol prglih Ekvador pa Curaçao, no? Ker sta mi najbolj egzotični državi. A tako da jaz bi začel...
1: Kaj me skrbi?
0: Začel bi z Ekvadorjem, tam ja. Je sveta stvar, tako imenovani almuerzo. To je njihovo dnevno kosilo, ker ima vedno 3 dele, juha, pa glavna jed z rižem, pa domač sok zraven. Tako okay. Da to na prvi pogled je super.
1: Super, ja.
0: Najbolj znana jed je encebollado, močna ribja, juha s tuno, čebulo in juko, ki je, je to praktično vsaki juri tudi za kosilo. Pa ceviche je srova riba, kuhana v limetjenem soku, palja banjagos, ko so... krompirjevi pol peti polnjeni sirom, skratka veliko rib, veliko krompirja, ker je Ekvador deloma v obali, pa deloma visoko v Andih, je pač taka, ne?
1: Ok, to sem je zelo zdel, kar uredil.
0: Ni bed, ne?
1: Kaj pa Curaçao tam sred Karibov?
0: To pa je majhen otok v Karibih pod Nizozemsko, da se zastavo, to sem upozdal na krožniku. Najbolj značilna jed je keši jena. To je velik kos sira, napolnjen z začinjenim mesom in pečen.
1: Ok.
0: Isto ostalo s časov, ko so domačini dobivali sam lupine sira in so pa jih pričih mogli nafilat. Zraven gre pogosto še funči, neka koruzna polenta in stoba, ki je počasi kuhana mesna obara. Tako da vse skupaj, Nizozemsko, afriško, latinsko, tako kot sam otok, malo mešano. Eh?
1: Zdaj sam razmišljam, bi lažje igral fuzbal z ribjo juho v želodcu ali s polnjenim mesnim sirom.
0: Ja. Na kauču bi ti igral, ja?
1: Ja, ampak je pa zanimivo, da so od Nizozemske sam to pobrali. Nekaj drugega, recimo. Ne vem, no.
0: Lobi bok.
1: Ja, ne vem, no.

0: Ja, fajn, tole, to je Radio 1. Vikend je skrajni čas, da bi se mi malo spočili, ne? Ni že bil čas, ne?
1: Ja, in potem po vikendu, ko se spočijemo, pride ponedeljek, ko pa ste vsi lepo povabljeni, da si uživo ogledate podcast tisti dnevi v mesecu, najbolj poslušan podcast v Sloveniji na Alejska.
0: Sicer pa najne sodelovke Lara, Kaja in Vesna bodo ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile fehtarje.
2: Lažem ti, ljubica.
1: Zasedba, ki je razprodala in res razunela križanke v četrtek zvečer in bo v podcastu povedala marsikaj zanimivega, o to sem prepričan.
0: Z njimi ni dolgčas. Se upam, da bodo tudi kaj zaigrali, da jih slišimo še v naravnem okolju, mogoče, ne?
1: Se bi bilo fajn. Ponedeljek 18:30, Aleja Sky, boste lahko dekleta in fehtarje uživo tudi spoznali.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Popolno poletje.
16: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no?

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo, fajno.

0: To je čisto sveže. Žan Serčić in Ari pravkar na Radio 1.
1: Tik pred pol drugo.
2: Dubitiraš Marsal Venera.
0: Zdaj se briga za sebe, pa povej vremensko napovedu. Jutri popovdne,
2: nekdo
0: da bodo plohe in nevihte.
2: Nekdo je malo nadrkan.
0: Je nekdo, ki račejo domov, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radio 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Munčarč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Igor. Ja, lep pozdrav. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko. Proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Če se peljete po štajerski avtocesti, je zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljem in predorom Pletovarje. Zastoji na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Miško in Pintar.
0: Ja, glede fun factov, pa tudi svetovnega prvenstva bomo spet mogli nekaj govoriti, ampak glede na fun fakte, pa me bo dejansko začelo zanimati, no? Ker Denis Avdić imel neke presunljiva dejstva. Ja, se veš, ba je, da se znatno poveča uporaba spolnih igrač med svetovnim prvenstvom. Imaš kako razlago za to?
2: Kaj?
0: Spolne igrače.
2: Ja.
0: Poraba oziroma prodaja letih se poviša med svetovno prvenstvo.
2: Ja, valjda, pač smo pred televizijo ženske.
0: Jaz sem, vi imate več prodaje kot ženske.
2: Ka mi, a vi pa ne, ali
0: kaj? Jaz ne kupujem, zato se razloši.

0: Nikir in Sunroof, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter stava tukaj do dveh. Na vsak četrtek pa v Denis Audičovu prijatelji povejo eno zabavno dejstvo, fun fact, nekaj, kar težko verjamemo, da je res, pa je.
1: Dajmo slišati, kaj je tokrat povedal Audič. Našel je podatek, da se prodaja spolnih igrač med nogometnim svetovnim prvenstvom poveča za 70% pri ženskah in 75% pri moških.
0: Ja, pa zakaj pa le?
1: Ne ve, zakaj, dajmo.
2: Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar veliko parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kavč.
3: Sam res. Okej, okay, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
2: To krabeš.
3: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
2: Za 3 minute.
3: Ja, pa se lahko potušam.
2: Kaj?
3: Vedno boljš.
2: A ne?
4: Ampak si me dobro nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
2: ja.
4: Vse ima, ne?
3: Ja, ja, ja vidim se.
2: Očitno zabija sam Harry Kane, ki pa ne. To je Denis
5: Audičov, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Denis Audičov s fantastičnimi dejstvi, no? S tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5 do 10.
1: Mene skrbi, kje to najde.
0: Gare se to, ja. You can tell I

0: Janič, kolega Pintar, sam še en zadnji SMS preberem. Lep pozdrav, strokovnjaka za klime. To, da se ne morete dogovoriti o kolektivu, bi vam svetoval, da zamenjata službo, tako kot jo imam jaz. Voznik avtobusa, 50 ljudi in vsak hoče imeti svojo temperaturo. Rešta ta problem, lep dan vama želim. Evo.
1: Ja mislim, tam je pač itak on gazda, kaj je voznik, ne?
0: Ja, seveda, ne?
1: Tako, no, jaz bi pač ugasnil, ti bi jo nabil na polno, pa so oba zadovoljna. Če se to iščejo,
0: saj, okay. Saj to delamo skozi, slobi Bog. Na svidenje.
1: Lepo zdrav.
2: Ko vsi umirijo tempo,
3: midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio Geos. Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
7: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
4: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
7: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
6: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
4: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
6: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
4: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
8: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
9: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica karijera.
10: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
12: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
14: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
16: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
17: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje nad streško.

0: Svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mat.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Magnifico, Here I Come and Here I Go na Radio 1, živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
2: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na območje Moskve je ruski politični vrh začel zmanjševati pomen dogodka. Čeprav je bila tarča četrtkovega napada tudi naftna rafinerija, ruski predsednik Vladimir Putin napada ni javno komentiral, državna televizija pa mu je namenila le malo pozornosti. Ruski mediji so na to enotno poudarjali, da Rusija Ukrajini povzroča bistveno večjo škodo, kot jo sama trpi. Analitiki menijo, da skušajo oblasti s tem omejiti vpliv vse pogostejših ukrajinskih napadov na občutek varnosti prebivalcev ruske prestolnice. V Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov. Med njimi tudi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov. Namesto kraljevsko modre barve umazano zelena. V Washingtonu se obnova znamenitega odsevnega bazena spreminja v polomijo. Težave po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, povzročajo alge, lušči se tudi nov barvni premaz. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija, zdaj pa je predvsem tarča kritik zaradi nepravilnosti pri obnovi.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ja, poletje je klej, jutri že uradno, tako da so temperature temu primerne, ne? In sicer zdaj imamo v Izoli 27 stopinj, Slovenj Gradec, Maribor imata 30, Brežica, Bohinj, Polzela, Hoče 31, Ljubljana, Vinica, Litija, Novo mesto 32, Vipava pa 34 stopinj, Madona, noro je. Tako da ja, danes in jutri bo takole sončno, vroče, popovdne pa lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Gremo še na ceste z Blažem, kako je?
8: Živjo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoj pa na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obeh smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah zastoji Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenski, občasno bodo popolne zapore na cestah Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Kranjska Gora, cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. O radarih ali kontrolah zaenkrat ne poročate, če bo karkoli, nič 80 22 55. Srečno pot!
9: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Kako ste, kaj prijatočki moji?
7: Enkin vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Mada dober, če niste, vam pošiljam to pozitivno energijo. Konc koncev je sobota, sončno je, jutar je uradno, prvi poletni dan, tako da upam, da boste izkoristili. Zdaj tudi ful dogaja, jaz sem bila recimo na treh različnih dogodkih ta teden, tudi včeraj, danes večer grem na Joker Out. Ne me sprašvati, od kje mi je energija, tudi jaz ne vem, ampak sigurno je pač mal povezan s tem, da je poletje. In ko smo glih pri poletju, pojmo na pesem, ki nas ponese nekam na festival, nekje ob morju. Kakor tale recimo, Tiesto, z The Business. Radio na glas.

0: Nina Pušlar je bila tole, zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem z vami na Enki. In ne veste, kaj opažam? Da se na koncu vse vrne. Zdaj sem recimo opazila, da se vrača jugo. Pred tem se je vrnil tudi še pule enih drugih starih trendov, zdaj pa berem, da se vračajo še cokle. Ja, cokle, a veš, da tiste, ki jih je pol Jugoslavije nosil po dvoriščih, no. Zelo modne hiše jih spet tlačijo na modne piste. In zdaj sem jaz prav razočarana nad mojo mami, da jih je pač, da jih svoje stare vrgla strana, ne, zdaj bi mi prav prošle. In se realno ne preseneča zares, ne, malo pogledaj okoli sebe. 80-ta nikoli niso šla zares iz mode, še kar vrtimo to musko, gramofoni se vračajo, stare serije se gledamo spet, vinilke kupujemo, zdaj pa očitno še cokle. Tako da jaz nisem proti temu, da doma kdaj kaj spravaš za vsak slučaj, veš. Ne pravim zdaj, da morate postati zbiratelji krame, ampak nikoli ne veš, kdaj bo tista stara cuna, ki jo že 10 let premetavaš iz ene omare v drugo, pa veš, o kjer govorim, po mojem imaš specifično sliko zdaj v mislih. No, ne veš, kdaj bo spet modni hit. Tako da, če vas dokdaj vpraša, zakaj še kar hranite kakšne stare, neuporabne stvari, recite, da niste neurejeni, ampak da ste pred svojim časom. Vsaj jaz to zmer govorim, pa zmer imam prav.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

je bil Alvaro Soler, te imaginava in ne vem zate, sam mene ti španski ritmiči zmer spomnejo na poletje. Tudi poleti zelo rada potujemo v Španijo, tako da verjetno tudi zato. Ampak zdaj pa ramo tudi nekaj, kar nas bo zbudil, pa pripravili na neko dobro žurkico, ker konc koncev je sobota, a ne? Don't know if it lasts. Jennifer Lopez in David Guetta prihajata v nadaljevanju Save Me Tonight. In ja, pismo se, kaj greš ven, pa kaj malo spiješ, si res daj prav rečeš, a me lahko kdo reš, prosim, sploh jutri zjutraj, kaj bo hodo, a ne? V glavnem, Nina Mračeta sem s tabo, ostanem v moji družbi na Radio 1.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Iz studio Disney in Pixar.
7: It's been too long, cowboy.
6: Prihaja nova pustolovščina.
8: So that's Lilypad.
6: Igrače proti tehnologiji.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
6: Svet igrač 5. Že v kinu.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščeš vročo avanturo?
17: Urgenca.com.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: All Inclusive Light s gratis bývaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Ja, nič. Danes in jutri bo sončno, vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo kar od 31 do 35 stopinj, jutri pa naraste tudi do 36 stopinj, tako da res upam, da se lahko vsaj nek namočite malo, da nam to umrlo od vročine, tako kot jaz dale.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Ceste Blaž, kako je?
2: Živijo zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter proti Kopru še med Uncem in Postojno, pa zastoji na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj in še 2 km dolg zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Koper, Trlesce, Bled. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Da se srečno pot.
1: Dobar dan, živ. Radio
3: Ena. Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta. Radio
1: Ena. Jap, vikend je in eto, ker je navaden vikend, ker jutri je prvi poletni dan, tako da je prvi poletni vikend. Upam, da boste uživali, da boste izkoristili malo sonca, malo poležavanja, mogoče kakšen sladoled. Pa čim manj obveznosti. Če vam je pa že zdaj ekstremno vroče, imam za vas eno tolažbo. Zdaj gremo v nadaljevanju z glasbo v Teksas, kjer je pa te dni še precej bolj vroče kot pri nas.

0: Shape of You, Ed Sheeran, Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ne, a se še spomnite, kako smo prejšnji teden, natančneje v sredo, držali pesti za našega Roberta Roškarja? Gre se iskreno, nisem bila čist prepričana, da bo šlo, pa ne zato, ker ne bi verjela v Rošija, ampak zato, ker vem, kakšen občutek je, ko te je nečesa res, res strah. In če slučajno ne veste, ker smo letos v akciji Dežele junakov na morje poslali rekordno število otrok, je moral Roši držati obljubo in se povzpeti na vrh trboveljskega dimnika. Ja, na vrh tistega ogromnega dimnika. Prejšnji teden smo spremljali, kako ga je Zala postopoma pripravljala na višino, od stola pa vse do kristalne palače, no zdaj je pa dimnik za njim in ratel mu je dejansko. Ko je prišel na vrh, je zvenel nekako takole.
1: Roškar, jaz jaham trboveljski raufang.
2: A te lahko prosim, ne mi govoriti, kaj ti ga jahaš? Ja. Ej, kako globoko je levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ej, ne se naslanj od mame.
2: Evo to. Jaz sem na vrhu raufanga!
0: In to je po mojem že kar definicija poguma, no? Veš, tu če ne spremljate tega našega Rošija, pa tu če vsak mu ne potegne, je kljub temu en res dober opomnik za vse nas, ne? Da ne gre za to, da te ni strah, ampak da te je strah in vse to narediš.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: time high. Niko Santos, Nina Marčeta, da sem z vami na Enki. V nadaljevanju pa že slišmo. A fine frenzy, almost lover. Zdaj tako, mi na Enki stremimo k temu, da se poslušalci z nami počutijo čim bolj prijetno, pa nasmejano. In vem, da je ta naslednja pesem kar malo taka otožna, ampak kdaj tudi to rabimo? Rabimo biti v stiku s svojimi čustvi, to je le zdravo. Ja, dajte mi slediti za še več življenjskih nasvetov, pa hvala lepa.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ah, raven prav sem prišel.
3: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: A, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti. Ja. Dej ja. Neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Geos.
1: V soboto prihaja v Litijo, festival Rdeči revirji. Cirkuške in plesne predstave, mednarodno priznanje akrobati in cirkusanti, delavnica žongliranja ter ulična klonovska predstava. Poleg tega pa še slastne palačinke in hladna pijača. Pridružite se nam na festivalu Rdeči revirji. To soboto od 17. dalje v parku na stavbah.
8: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstil.

0: Lila u centru Merkurjevi blagovnici u Litiji.
1: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
0: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
1: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
2: PGD Prežganje vabi v soboto 20. junija od 20. ure dalje na tradicionalno gasilsko veselico z ansamblom Naveza. Poleg nore zabave vas čakajo še hladna pijača, dobra jedača in bogat srečelov. Glavna dobitka sta visokotlačni čistilec in paletni viličar. Gremo to soboto zvečer na Prežganje.
3: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
4: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
3: Kje?
4: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
5: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
6: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na klac, po naše domače.
7: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
8: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
7: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
8: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
9: Mizarstvo Jan, specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
10: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-77-70-90.
11: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
13: Radijska mreža Radio 1.

0: Luka Sejšek in Nipke ste bile tole z največjo napako na Radio 1. Živijo.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Trije, boh daj.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu. Ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene ter poudarila, da ne ona ne Italija nikoli nikogar ne prosita za usluge.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, današnje popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj, zdaj imamo pa že v Kopru 28 stopinj, Slovengradec, Šoštanj, Maribor po 30, Kamnik, Pragersko 31, Novo mesto, Brežice, Vinica 32, Ljubljana 33, Vipava pa že 34 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, ceste.
8: Živijo zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila, pred predorom pa je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Zastoj na to še na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj in še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Zaradi nesreče pa je promet oviran na cesti Hrastnik Rimske Toplice v Brcu, tam previdno zaradi nevarnosti na leta in pa še zadnji radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje smer Lendava. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Dober dan pa dober tek, no?
10: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Če ste slučajno glih pri kosilu, ne? Jaz sem recimo zdaj dojela, da sem pozabila kosilo doma. V Mercatorju sem si kupila vnaprej pripravljen obrok in sem ga pozabila na pultu, tako da ne samo, da ga ne moram pojesti, ampak se mi bo še scvrl na tej vročini, tako da očitno bo treba Volta poklicati danes. Vi pa upam, da imate več sreče s hrano od mene. Uživajte, naj vam tekne.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
10: Zveč dobre glasbe.

0: can leave your head on, Joe Cocker. In ej, kaj pa vaš kik s tedna? Nina Marčeta, sem z vami na Enki in vsi jih imamo, ne? Moj je recimo ta, da sem avtomobilske ključe pustila v avtu. Ampak sem tudi okno pustila odprto, tako da sem jih ven dobila. V ropu me ni noben, ker pač, če pogledaš stanje mojega avtomobila, ne vem, kdo bi ga hotel ropat, folk niti parkirat ne upa zraven. Kar je pa tudi plusa, veš, ko pol brez problema lahko pridem ven, noben me nikoli ne zaparkira, tako čuden, vsi se izogibajo, tako da dejansko ni slabo voziti po buškanga avta. Probite kdaj, svetujem. Se pa v kiksih tedna radi pogovarjajo tudi v Denis Audi Showu vsak petek in tokrat je imela Anja enega zelo zbanka.
1: Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač daš do rukne, no ni nobenega.
2: To se je enkrat zgodilo.
1: Ja, se je zgodilo. V glavnem, in ko je parkira človek, ne med črte, ni zraven nobenega avta, ne zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene parkiruje en avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla sem vrata in nisem mogla skos.
2: Nisi,
1: in se je prišla Lara mimo in je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila. Kaj če je bilo obe nekaj poseči?
3: Ja. Si se zredila, da ne moš not v avto med avti polke parkiraš. Kaj pa če se ti to v mestu zgodi?
1: Ne vem.
3: Kdo ti bo pa tam avto vam potekno z parkinga?
1: Običajno tebe kličem, ko se pričeš na situaciji.
2: Se pa pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več, niso več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
1: A zakaj se vedi tu še vedno?
4: To je Denis Audi Show, Radio Ena.
5: Au!
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: A ja, zakaj si pa ti tu še vedno? Mislim, noseča ali pa ne, Anja zmer ubija. Ubija pa tudi naslednji komad. Huntrix so tole z Golden.

0: Jason Mraz, I'm yours. Ena tistih pesmi, ob katerih ima človek občutek, da bi moral biti nekje ob morju, z ledeno pijačo v roki in brez ene same skrbi. In zdaj, glede na to, da je poletje že kle, verjamem, da marsikdo tam že je, oziroma ste vsaj na poti. Naslednja je pa za vse Swiftije. Ja, Taylor Swift je znana po tem, da zna v svojih pesmih noro dobro pripovedovati zgodbe. Tokrat pa je navdih našla celo v literaturi in v eni najbolj znanih tragičnih junakinj književnosti. The Fate of Ophelia prihaja v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
2: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje, da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja u Dipu. Totalno znižene cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.
4: Top weekend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Marčeta na Radio 1.
18: Zveč dobre glasbe.

0: Od sebi sonca, Joker Out, danes nastopajo na Kardeljevi plošadi, pa da se vidimo tam.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Današnje popovdne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Enako velja za jutri, tudi zvečer so možne posamezne plohe nevihte, na Primorskem bo tudi zapihala šibka burja. Drugač najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne jutri bodo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Danes pa od 31 do 35, ja, imamo to.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Blaž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, razen običajnih zastojev za vikend na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa seveda na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj in pa zastoj na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, Trlesce, Bled. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Hrastnik, Rimske Toplice v Brcu, tam previdno, da ne bo na leta. Kolesarska dirka pa danes poteka po Gorenjski, trenutno je zaprta cesta Trenta, Kranjska Gora čez prelaz Vršič predvidoma do 16. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilske dirke. Pa še zadnji radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje, smer Lendava. Srečno pot!
0: Ej, kako se pa vi kaj spopadate z vročino?
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Jaz skoda prižgem klimo, če le lahko. Ampak pri nas imamo na firmi en problem, ki se imenuje Rok Pintar. Pred mano sta delala torej Matic Meško in Rok Pintar in pač Rok je alergičen na klime in pol se cvreta v studiju in pol, kaj jaz pridem, se tudi cvrem, ker sem že več kot eno uro nazaj klimo prižgala, pa še kar ni parjela tako, kaj bi mogla. Pač hvala, Rok. Tako da ja, tako ga pravijo v naslednji pesmi, v bistvu zale vidim. Možem, da bom tudi jaz kmal gon, gon, gon, če se nav v kratkem shladil. Rok. Sam na roka mislim zrtega, ker je... V glavnem, upam, da se vi bolj spopadate od mene. Poživite v muski in v današnji sončni vroči soboti.

0: Just Like Fire. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in na jutri uradno prvi poletni dan. Tako da bi bil greh, če za tale vikend ne bi priporočila vsaj ene poletne serije. Tako da, če ste med tistimi, ki polet radi posežete po zgodbah z malo nostalgije, poletnih romanc, pa tistih občutkov, ki se ti zdi, da se lahko v enem poletju zgodi celo življenje, pol si poglejte Every Year After. Serija temelji na knjižni uspešnici Every Summer After, ki sem jo by the way tudi prebrala in je zelo fletna. No, spremlja pa zgodba Percy in Sema, ki se spoznata ob jezeru, pol pa spremljamo njuno zgodbo čez več poleti. Pa ne gre sam za romantiko, gre tudi za prijateljstva, napake, odraščanje, pa vse tiste stvari, zaradi katerih se nekaterih poleti spomnemo še leta in leta kasneje. Najboljši del? Serija je čist sveža, vse deli so že zunaj in jo lahko začneš gledati že danes na Prime Video. Tako da, če rabiš en poletni binge watch, Every Year After, te že kliče, a jo slišiš, jaz jo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Tamara je bila tole. Alu, alu, alu. Nina Marčeta, sem z vami. Ne, v poletje se je res odločilo biti pač poletje, ne? Sem pa to bila zelo en SMS, ki me prav nasmejo, moram povedati. Marko iz Murske Sobote mi napisal, a lahko prosim zavrtiš belo snežinko, da me vsaj glasba osveži. Joj, ej, moram... Lej, bi z veseljem, ampak a veš, šefi bi me po moje ubil, če bi vrtela belo snežinko junija, tako da naošlo bomo ostali pri sezonski glasbi. Sam te pa čist razumem. Gori, gori! Slišmo po nadaljevanju Kajgota in Evo Max, taka dobra življenjska filozofija, no, te pesmi, a ni. Pač včasih si moraš reči whatever, sploh zdaj, kaj je toliko vroče, pač moramo stisniti zobe, kaj pa bomo, ne? V glavnem, whatever, prihaja v nadaljevanju.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Pa kaj, važno, da je prima.
1: Skoči z nami na party vlak v Laško.
3: Čiha puha, čiha puha.
1: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
3: Vek, kore, čiha puha.
4: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
1: Na ves glas.
5: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.

0: Cupim 2.
1: Pašefehtari.
0: Demištiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio Geos.
3: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
4: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
3: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
4: Gramax, vedno pri roki.
5: Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
6: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
0: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
7: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
8: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
9: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
10: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
9: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
10: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
11: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
12: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
11: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
13: Hojno.
14: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
13: Hojno.
15: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
16: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
15: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: Zucchero Baila je bil tole na Radio 1.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Dobar dan, ura je 4.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic, ki so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje, predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijerko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Grad ima zdajle 28 stopinj, Kozina 29, Slovengradec, Maribor, Tržič 30, Velenje, Žužemberg, Hajdin na 32, Litija, Metlika, Nova Gorica 33, Ljubljana pa že 34 stopinj. In ja, danes in jutri bo takole, no, sončno, vroče, popodne lahko v notranjosti nastanejo tudi posamezne nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti od

0: Dajmo še preveriti stanje na cestah z Blažom.
1: Živjo in previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brod zaradi odbijača na sredini vozišča in pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Žujo!
3: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Jep, Nina Marčeta sem z vami in res upam, da uživate na tole lepo sončno soboto. Vem, da je vroče, ampak če le lahko mogoče, ne vem, kaj se mi, pojte na neko jezero, reko, karkoli, pojte se malo namočiti, pojte se kopati. Mene so prej prijatelji povabili zraven, ki niso vedeli, da delam, tako da jaz ne moram. Ampak lej, bom pa šla zvečer malo zaplesati, ne da mi bo to pomagalo, to še poslabšalo se, ampak a veš kaj, se ni važen. V glavnem, bom pa pozabila na vročino mogoče. In evo, prihaja naslednja pesem, Nea, Sensei, nastala je na zelo zanimiv način, uporablja melodijo ene največjih uspešnic skupine Blue Suede, pol pa je iz nje ustvarila čisto svojo zgodbo. Radio na glas.

Pismo Miles Smith s tem komadom Stay me zmer spravno noge, resno. Zdaj sicer sedim, ampak presežem, da par sekund nazaj sem stala in plesala. Ni na mrček, da sem drgat z vami na enki in imam eno idejo za ponedeljkovo popovdne. Če spremljaš podcast tisti dnevi v mesecu, imam dobro novico. In sicer, no ne, v bistvu popovdne, bolj večer. In sicer v ponedeljk o 6:30 bojo Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban podcast preselile kar na oder Aleje Sky in ga pač tam posnele v živo, si ga boste lahko pogledali za nazaj, ampak v živo bojo tam, pa ne samo to. Pridružili se jim bojo kot gost, je tudi telje, ne, pridružili. Pridružile tele legende.

0: Torej, fehtari, ki so mimo grede v četrtek razprodali križanke. Tako da ja, če ste se kdaj spraševali, kako zgleda podcast, ko ga poslušaš brez slušalk in z dejanskimi ljudmi pred sabo, imaš v ponedeljek idealno priložnost to zvedeti, tudi mogoče spoznati fehtarje. Torej, ali jaz kaj, pol sedmih. Pa, če mene vprašaš, take stvari so še bolj zabavne v živo, veš, ko se za nazaj nič ne more zbrisati pa zeditati, pač je kar je.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
9: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
10: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
15: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
16: Turbo gel greje.
15: Etera hladi.
16: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
15: In blagodejno sprostitev po športu.
16: Turbo gel.
15: In Etera. Na voljo na favn.si.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
18: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
19: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, nič, ja. Danes in jutri, sončno, lepo, vroče vreme, popovdne lahko pride do kakšne nevihte, no, v notranjosti, enako velja za jutri, se bo pa ta toplotna obremenitev v naslednjih dneh samo še stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih, najvišje dnevne današnje temperature bodo pa od 31 do kar 35 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Blaž, kako kaže cestam?
3: Kar v redu, razen tole, previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec. Pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma od Dramelj in pa še pol kilometra dolg zastoj na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Še nekaj zastojev je tudi na cestah Rateče Kranjska Gora, Lesce Bled in Izola Strunjan. Do 20. pa bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Dobar dan.
4: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
1: Oziroma, ma, da je dober, no? Konc koncev je sobota, pa tisti pravi poletni večeri so že kle. In ko smo glih pri teh, če bi imeli poletni večeri svoj soundtrack, bi znal zveneti nekak takole. Mal sončnega zahoda, mal brezveznih pogovorov, mal flirtanja in en komad, ki te odpelje nekam drgam. Damiano David, Naila in Tyle Rogers, Talk to me.

0: I follow rivers. Ni namreč, da sem z vami na enki. In ej, če slučajno nimaš plana za danes večer, brez panike, ker se po Sloveniji dogaja kar precej stvari.
1: Čez dej na jutro tane še zvezde, bi plesale za naju.
0: Na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani imajo Joker Raut že od 3 danes veliko praznovanje ob 10. obletnici. Potem zvečer bo v Vipavskem križu nastopil Žan Serčič. V Križankah bo romantično vzdušje pričaral. Petar Grašo, v Radencih pa bodo za radensko poletje poskrbeli flirti. Pa ne pozabite na kolesarsko dirko po Sloveniji, ki tedni poteka po različnih koncih naše male kokoškice. Jaz priznam, da bom zvečer vareten zavila na Joker Out. Mi je pa pulo šeč, ko pride tist del leta, veš, ko se moraš odločiti med večjimi dogodki na isti večer. Ker to je po moje eden najbolj zanesljivih znakov, da je poletje uradno odprlo vrata. Tako da uživaj, kjerkoli se že znajdeš danes.
2: Nina Marčeta
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Shakira, Did It Again, ne? Tole je tale letošnja nogometna himna Daj, daj v sodelovanju z Burna Boy. Nina Marčeta, sem še naprej vaša družba na Enki. Ja, tale pesem je pa ena tistih, ki te že po prvih sekundah prestal nazaj v konc 2000-ih. One Republic, All the Right Moves, prihaja v nadaljevanju.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Oh, raven prav sem prišel.
3: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
2: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: Ah, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
2: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
4: Ha?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti.
4: Ja.
3: Dej ja. Neh, je kar zmagala, kva, ja, super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Geos. Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
1: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
0: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
1: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
5: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
6: Računovodski servis Palčič. Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
7: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
8: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
7: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
8: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
9: Strešniki Golob.
10: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
9: Brezplačno svetovanje in izračuni.
10: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
9: Več na www.stresniki-golob.si.
10: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
7: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
11: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
12: Optika Manja Team.
13: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
14: Radijska mreža Radio 1.

0: Icona Pop, I love it. Dober dan.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
2: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Petje.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijejko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja v Iranu.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte, ampak nič hujšega zaenkrat ne kaže. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, zdaj ima Maribor 29, Velenje prav tako, Lendava Ptuj 30, Kostanjevice na Krki Krško 32, Metlika, Litija, Lucija 33, Ljubljana in Ajdovščina pa 34 stopinj. Prijetnih, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ceste Blaž.
9: Živijo brez težav razen zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj. Do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke, zaradi tekaške prireditve pa bodo med 18. in 22. uro zapore cest po Škofji Loki, tudi glavna cesta Grenc Škofja Loka Železniki. Radarjev ali kontrol ta trenutek niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: En lep dan ti želim.
11: Enkin vikend. Radio Ena.
3: In Nina Marčeta.
0: Jutr se po koledarju začne poletje. Zato me danes zanima, kjer je tvoj prvi taki pravi poletni spomin? Kaj je prva stvar, na katero pomisliš, ko se spomneš poleti iz otroštva? Ker že je, da mečkam trpimo, ker je res ekstremno vroče, ampak veš, lahko si pa lajšamo to situacijo z enimi takimi lepimi spomini. Ne? Tako da javte mi na nič 51300, lajšamo si jo pa tudi z dobro glasbo, sploh tako, ki nas kar ponese na morje. Alvaro Soler, kje tole? Kon Calma.

0: Uncle Cracker, follow me. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In a veste kaj, kdaj še boljše žura? Da se žur začne še preden sploh prideš na žur. In to je točno razlog, zakaj mi ful všeč ideja Party Vlaka za letošnje pivo in svetje v Laškem, ker med 10. in 12. junijem, to je že za nami, v glavnom nas čakajo Vlado Kreslin, Midva, Fehtari, Nika Zorjan, Parni Valjak.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pa še kup drugih izvajalcev, ti pa lahko na festival prideš z vlakom, kjer se žurka začne že med vožnjo. Ampak ne pride pa na party vlak vsak, tako da če te mika, imamo ta teden eno nalogo zate. In sicer, pošal SMS ključno besedo Laško na 051-300-300. Če te pokličemo, ti zavrtimo del ene legendarne uspešnice izvajalca, ki letos prihaja v Laško. Ko se komad ustav, si pa navrstiti. Tvoja naloga je, da ga na ves glas, torej, da na ves glas nadaljuješ besedilo pesmi, tam, kjer se je pač ustavilo. Če ti uspe, greste s friendi na festival Pivo in cvetje in to kar s party vlakom. Tako da dajmo videti, če si mi tistimi, ki poznajo komade samo v avtu, ali pa si jih upajo zapeti še v eter in si s tem priboriti mesto na res hudem pri partiju. Laško na 051-300-300.
2: Laško Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

0: Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Marčeta.
17: Na Radio 1.
16: Z več dobre glasbe.

0: If you really love me na Radiu 1, ura je pol šestih, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič nima mnogo za vas, dragi moji, kar se tiče vremena, sončno, pa vroče bo, tako kaj je bilo do zdaj. Sredi popodneva in sicer zvečerno, lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj, jutri bodo najnižje jutranje od 15 do 21, najvišje dnevne bodo pa od 29 do 30, do 33, ja. Na Goriškem in v Slovenski Istri pa do kar 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Stanje na cestah, Blaž, kako kaže?
4: Tudi nič novega, razen krajših zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma od Dramelj in pa do 20-ih ostaja zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke in prav tako zaradi tekaške prireditve bodo med 18 in 22 uro zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. O radarih ali kontrolah ne poročate ta trenutek, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Da se srečno vožnjo.
2: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Pa sem tudi jaz prišla na svoj račun, končno sem pojedla kosilo, čeprav pozno, ne? Pozabila sem ga danes doma, tako da sem si mogla nekaj naročiti. In jaz ne vem, kako je pri vas, ampak vi tudi daj začute, jaz temu rada rečem globinsko lakoto. Se pravi, ko toliko časa ne ješ, da dejansko tudi, ko nekaj poješ, še kar nisi zares sit. In nisi. In jaz sem zale celo bolo sem pojedla, pa sem še kar lačna. Ampak ne bi pa mogla zares več jesti, ker še vsem sem pa sita. Ne znam dobro razložiti, ful je čudno, dajte mi avto nič 5-1-300-300, če me kdo razume. Zdaj pa daj, gremo na glasbo, ki je veliko bolj razumljiva od mene.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: The Kid Laroi in Justin Bieber, Stay, ste bila tole. Nina Marčeta sem vaša družba na Radio 1. V Denis Audi Show pa so razkrili, kdo bo novi obraz na predstavi Moški so z Marsa in ženske so z Venere 2. V prvi predstavi je bil to Denis Audi, zdaj je pa v zadju kot koproducent. No, vi, dragi poslušalci, ste pa cel teden ugibali, kdo bi to lahko bil. Glasovali ste za Lada Bizovičarja, pa Petra Polesa, Vida Valiča, Jurija Zrneca, v glavnem, ni da ni. In sej, večina vas je v bistvu kar zadela, no?
1: Da, odič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne veš, hvala, ajde, bolj.
2: Matjaž, pospravi jajčko. Bojan Emeršič.
0: Ja.
3: Živjo.
2: Doma si že povedal, kaj se spuščaš?
4: Doma...
2: Mislim, sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
4: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no? Ne vem, kako bom to spolgal. Ne? Jaz sem za član mlade družine.
0: Razumeš? Čestitke. Čestitke.
4: Mislim, hvala. Mislim, meni ni treba ga dostaviti.
0: Razumeš,
4: dve minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo. Ne? Ampak že otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za mene. Jaz sem star človek, že skoraj. Skor.
2: Koliko je pa star dojenček?
4: 10 mesecev.
2: Deset mesecev.
0: Oh,
4: ja.
0: Oh, oh.
3: To tako mala štručka, vidiš.
4: Ja. Oh. Ja. Ja, res je, joj, krasna je. Joj. Jaz nisem vedel, kaj pomeni me ščerko. Imam dva sina, je šlo zlahka, zdaj pa mi ne gre tako zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
0: Zdaj pa že čustvo vpredeno, okej.
5: To je Denis Audi Show, Radio 1.
6: Au!
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion. Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki. Naslednja pesem, pa ne vem zate, sa mene zmer spomne na tiste prve trenutke, ko spoznaš nekoga, ki ti je res všeč. She said, oh, hi, nice to meet you too. Like, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, hi. A veš, tist, nekje se nahajaš, ujameta eye contact, izmenjata par besed in kar naenkrat te začne zanimati vse v toj osebi. Majo Smet, nas razumem, z Nice to meet you, v nadaljevanju. Nina Marčeta.
1: Na Radio 1. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio Geos.
8: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
9: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
8: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
9: Informacije in vstopnice, Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
10: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis OTAS prava izbira.
8: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
10: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
8: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis OTAS.
11: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
12: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, lak s kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
11: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
12: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90.
13: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
14: Sinet, ko partner pomeni več.
15: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
16: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo minus bucar.si ali 041-690-705.
17: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
18: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
19: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
18: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
19: Gramax, vedno pri roki.
20: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic, Spodnji Log pri Litiji.

0: Solo, Clean Bandit in Demi Lovato. Dober večer, ura je 6. Jah, danes in jutri bo sončno vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte, ki so se verjetno na marsikje že začele, ampak ne bi bile kratke in sladke. Kar se tiče temperatur po Sloveniji, Maribor hoče zdale 20 stopinj, Slovenj Gradec 21, Hodoš 25, Velenje 26, Jesenice Izola 29, Ljubljana Krško Metlika 32, Vrtojba Litija 33. Malo sem naprej nesigurna, ker mi je tako, ne vem, zanimiv mi je 20, že cel dan napovedujem tam 30 stopinj max, mislim več kot 30. Zdaj pa vidim, da nekje po 20. Je dobro, malo se izhladil, ni bad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, kako je pa na cestah, upam, da me tam tudi naokaj šokiral, no?
2: Ne, v bistvu ne, brez vsakih težav, vsaj tako izgleda, je pa do 20-ih še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke avtomobilov in pa zaradi tekaške prireditve bodo med 18. in 22. zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto med Grencom in Podlubnikom. To je to, nič 80, 22, 55, če bo še karkoli, srečno.
0: Kako ste? Kaj počnete?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Dajte se mi mal javiti na nič 51300, kaj ste danes kaj počeli, oziroma greste mogoče kam zvečer, da šlišam, kakšni so plani. Jaz grem malo kasneje pogledati karneval od naših Joker Out. Čeprav sem bila že včer zunim in bi del mene šel raj domov, sam kaj, enkrat se živi, ne? Čeprav, ironično, nas naslednja pesem spomne, da ni lepšega kot biti doma. Glockenbach in Tom Walker, Home.
4: I've seen the sun go down.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In malo prej sem prebrala eno novico, ob kateri sem se majčkan zamislila. A veste, da ba je v enih delih Evrope že več kot polovica ljudi živi sama? Strokovnjaki pravijo, da je tega vedno več, ker ljudje kasneje stopajo v zveze, več časa posvečajo karieri in so pač bolj navajeni živeti sami. Kar je zanimivo, ker je bilo še pred par desetletji to precej redko. In iskreno, po eni strani razumem. Pač, noben ti ne krade odeje, noben ne sprašuje, kaj bo za kosilo, noben ne komentira, da si že tretji dan zapored naročil oziroma naročila isto stvar za jest. Ampak po drugi strani, kdo bo pa bolj poslušal naše 15-minutne analize ene serije, ki smo jo pogledali? Kdo bo gledal 38 slik istega sončnega zahoda, da zberemo tisto eno ta pravo za Instagram? Pa predvsem, komu bom meni zjutraj pokazala TikTok, ki je v moji glavi očitno pač nujen, zato da se ga pogleda ob meni zjutraj. Tako da ja, ne vem, le, živeti sam ima svoje prednosti, ampak sigurno pa se strinjamo, da so ene stvari vse mečken bolj zabavne od dvoje.
1: Marčeta na Radiu 1. Več

Žan Serčičinari, Mars in Venera. In evo, ta lev Žan je bil zdaj kot na lež za Patricijo, ki mi je napisala, da se odpravlja na njegov koncert. Pol nekdo je napisal, oziroma je napisala, da je zjutraj kosila, zdaj se pele iz trgovine, ker je šla po par stvari za na morje, ki se zelo hitro bliža. Kako je dobro slišati, da tako uživate. Maša pa prav, da gre na krašota v križanke s sodelovkami. Ma, kako lepo. Jaz pa na Joker Out, evo. Vsi se bomo imeli dobro danes.

0: Luis Capaldi pa prihaja v Budimpešto na Ziget avgusta. Pa karte so še na voljo, tako da, če zdaj veste, kje ste slišali. V glavnem prihaja pa tudi v nadaljevanju. Slišimo ga že čez nekaj trenutkov, tako da ostanite v moji družbi.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Nihče nam sreče ne podarja, vsak si jo samo stvarja. Venera Shop.
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
13: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
14: Turbo gel greje.
13: Etera hladi.
14: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
13: In blagodejno sprostitev po športu.
14: Turbo gel.
13: In Etera. Na voljo na favn.si.
15: Ste že poizkusili tuno marucela?
16: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
15: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
17: Samski.
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta. Na Radio 1.
17: Z več dobre glasbe.
2: Filba.

0: Dance je bila tole s Halo, ura je 6:30, dobro večer. Ja, zvečer bodo na severu še možne posamezne nevihte, na to se bodo pa, oziroma se bo nevihno dogajanje postopno umirilo. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti možne nevihte. Drugač pa najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje bodo pa tam od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Živijo previdno zaradi razsutega tovora, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred počivališčem pod Smreka, torej med Ivančno Gorico in Višnjo Goro. Pas močnejših neurij se trenutno pomika z severa proti osrednji Sloveniji, zato previdno na cestah tam, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči, ustavljanje na avtocesti pod nadvozi pa je prepovedano in izredno nevarno. Nekaj zastojev na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke. Srečno pot!

0: Ej, a ste vi tudi kaj neodločni? Ker meni je danes moja neodločnost prav prišla. In sicer nisem bila zih, kaj bi oblekla danes večer za Joker Out, ne, imam eno tako belo oblekco zdajle gor. Ampak sem sabo zato za vsak slučaj prinesla še en outfit, dolge kavbojke in ena majca in zdaj zuni dežuje, tako da mi tok prav pride, ker se lo sam prav oblečemo to. Tako da ja, ponaj mi pa še kdo reče, da babe kompliciramo, pa da to ni za nikamor, ker evo, danes dejansko je za nikamo, prav? Aha.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
3: Ponek

Starship, We Built This City. Nina Marčeta sem z vami na Enki in je ena zanimiva za vse, kar radi gledate nogomet, pa tudi za tiste, kar radi gledate, kako se računalniki pretvarjajo, da vejo vse. Namreč en super računalnik je pred začetkom svetovnega prvenstva naredil 1000 simulacij in napovedal, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka. Največ možnosti daje Španiji, sledijo pa Anglija, Francija, Argentina in Portugalska. In mene pri tem fascinira ena stvar. Model je gledal sam imen igralcev, upoštevuje poškodbe, suspenze, medsebojno uigranost, ekip, celo vreme in nadmorsko višino. Ne vem, kam to sploh veze, jaz ne gledam fuzbol, ampak v redu. Ampak ja, še kar pa, lej, vsi poznamo tistega enega strica, ki bo med tekmo rekel, brez veze ta računalnik, jaz ti povem, kako bo. In pol bo ta isti stric 3 minute kasreli razlagal, da je sodnik podkupljen, trava previsoka, pa da je veter kriv za poraz. Tako da ja, me pa zanima, se strinjate z napovedjo. Španija, Anglija, Francija, Argentina ali Portugalska. Dajte mi avto nič 5 na 300, dajmo se malo skregati.

0: pomen prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, aj. Že kaj vemo?
0: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: Aj, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti.
2: Ja.
3: Daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Geos.
8: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
9: Knjigovodske in računovodske storitve.
10: Kadrovsko in pravno svetovanje.
9: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41-66-87-47.
10: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
11: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
12: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
13: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
14: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
15: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
16: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, kanalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
17: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446.
18: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
19: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Radijska mreža Radio 1.

0: Elvis Presley, A Little Less Conversation, Radio 1, ura je 7, dobro večer. Gremo na nebo in sicer takole, no, zvečer so na severu še možne posamezne nevihte, se bo pa nevihtno dogajanje postopno umirilo, tako da ne še obupati, če vas je nekje ujel dež. Bo pa jutri sončno in vroče, popoldne bodo pa spet v notranjosti možne nevihte. Kar se tiče temperatur, zdaj imamo v Mariboru 20 stopinj, Ptuj ima 21, Murska Sobota 23, Šoštanj 24, Kočevje 26, Ljubljana 27, Izola 29, Dolenjske Toplice in Krško 30, Črnomelj 31 in pa Ajdovščina 33 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Blaž?
2: Kar v redu, razen tega le previdno na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debelih Hrib in Mali Vrh, tam je obtičalo pokvarjeno vozilo. Sicer pač močnejših neuri se trenutno pomika proti osrednji Sloveniji in dolenski, previdno na cesti, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči in ne se prosim ustavljati pod nadvozi. Do 20-ih bo še zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi dirke in pa zaradi tekaške prireditve med oziroma do okrog 10-ih še zapore cest po Škofji Loki, vključno z glavno cesto. Policijska kontrola pa vas čaka na cesti Šentjur-Grobelno pri gostilni Ahac. Srečno pot!

Ja, živ. In tako, kot sem rekla, če vas je slučajno kje doživel ne obupat, naj bi nevihta, neurje kmalu tudi ponehalo. No, upam, ker tudi jaz se nekam odpravljam in bi bilo to zelo dobro. Drugač ne vem, kako bom šla. Ampak ja, lej, držimo pesti, jaz pozitivno razmišljam, zmanifestirimo skupaj. Zdaj pa gremo na eno tako pesem, da nas malo zbudi, da nas pripravi na tole noro soboto. Elf Arben, Baby Goodbye.

0: Nejc Lombardo, zavrtela sva svet. Nina Marčeta, sem z vami na enki. In se še spomnite, kako smo prejšnji teden, oziroma v sredo, držali pesti za našega Roberta Roškarja. Ker jaz iskreno nisem bila čist prepričana, da bo šlo. Pa ne zato, ker ne bi verjela v Rošija, ampak zato, ker vem, kakšen je občutek, ko te nečesa res, res strah. In če slučajno ne veste, ker smo letos v akciji Dežela junakov na morje poslali rekordno število otrok, je moral Roši držati obljubo in se povzpet na vrh trboveljskega dimnika. Ja, na vrh tistega ogromnega dimnika. Prejšnji teden smo spremljali, kako ga je Zala postopoma pripravljala na višino, od stola pa vse do kristalne palače. No, zdaj je pa dimnik tudi za njim. In ratal mu je. Kaj je prišel na vrh, je zvenel nekako takole.
1: Roškar, jaz jaham, trboveljski ralfan.
2: A te lahko prosim, ne mi govorite, kaj ti ga jahaš?
1: Ja.
2: Ej, kako globoko je levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ej, ne se naslanja od mame.
2: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
0: In ja, to je po mojem kar definicija poguma, no? Tako da tudi, če ne spremljate našega Roškarja, je to kljub temu en dober opomnik za vse nas, da ne gre za to, da te ni strah, ampak da te je strah in vse to narediš.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Taka primerna pesem za današnje večeranje. Po eni strani nas nahajpa, če gremo nekam ven, a ne žurat, po drugi strani pa kar reče Save Me Tonight, mislim, tako se jaz zdaj počutim, ko bom šla na Joker out, pa dežuje.

0: Joj, kadarkoli slišim to pesem, postanem prav tako nostalgična. Rock and Band, Jagode in Čokolada, slišimo jih že v nadaljevanju, tako da ne mi pobegant.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
5: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Marčeta na Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Lucas Graham, Love Someone. Ura je pol osmih, dober večer. Ja, nič, no, tale današnji večer so možne še kakšne posamezne nevihte, predvsem v severni polovici Slovenije, ampak se bo počas ozračje začelo umirjati, sploh po noč se bo čisto mirilo, tako da bo zjutraj pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste Blaž.
2: Živjo in pozor, na dolenski avtocesti proti Ljubljani je promet močno oviran zaradi večje količine vode na vozišču pri Šmarju Sapu, tam je nevarnost zdrsa in naleta skrajno previdno. Na dolenski avtocesti tudi v smeri Obrežja med predoroma Debelih Rib in Mali Vrh pa je obtičalo pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma industrijska cona Šiška in Savlje. V Ljubljani in okolici so sicer že zaliti številni podvozi, voda je tudi na severni obvoznici med Šiško in Bežigradom, zato previdno in počasi. Pasne uri se sicer pomika iz osrednje Slovenije proti Dolenski, vožnjo prilagodite razmeram in ročno prižgite luči, ustavljanje na avtocesti pod nadvozi je prepovedano in smrtno nevarno. Še policijska kontrola vas čaka pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno pot!

0: Vem, da je sobota, pa da gre marsikdo zdaj v live, ampak verjamem pa tudi, da marsikdo ostaja doma. Sploh kad kole začne tudi ponekod dežvet, ne bi se najraj sam skril oziroma skrila pod kovtor pa nekaj dobrega pogledala. Tako da po dveh ti priporočam en simpatičen poletni film. Prav, stano v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: The Proclaimers, I'm gonna be. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in ker je danes prvi, oziroma no, jutri bo prvi poletni dan, sem se že spozabila, imam eno filmsko priporočilo za vas. In sicer, če še niste videli filma Tam, kjer pojejo raki, ga res priporočam. Film je nastal po istoimenski knjižni uspešnici in iskreno, če mene vprašaš, najprej preber knjigo, šele pol si poglej film. Gre pa za zgodbo o punci, ki odrašča skor povsem sama sred močvirja, pol pa se znajde v središču skrivnostnega primera. Ampak ni to sam zgodba o skrivnosti pa umoru, pa tako, je zgodba o odraščanju, ljubezni, osamljenosti in o tem, kako močno nas lahko zaznamujejo ljudje in kraji, ki jih srečamo v življenju. Jaz se spomnim, da sem knjigo obrala na morju, na plaži in je bila zato okolje tako popolna. Sam nasvetno, če se je lote, imajte pa roki tudi kakšen robček, ker je ena tistih zgodb, ki te zna kar konkretno stisniti pri srcu. Tako da, če iščete nekaj za poletne dni, pa naj bo to knjiga ali pa film Tam, kjer pojejo raki.
1: Nina Marčeta na Radio

Eden in edini, to še projski je bil tole z The Hardest Thing. Nina Mračeta, sem tvoja družba na Radio 1, oziroma zdaj se počaži poslavljam. Upam, da ste preživeli en lep dan z mano, spet se slišimo jutro zjutraj, prav. Hvala tudi za vse SMS-e, hvala, da malo poročate, kje se kaj nakajate, kaj danes počnete, tako da vem, da nisem sama na drugi strani mikrofona, a ne? Jaz gledam zdaj počasno Joker out, držite pesti, da se ne bo uscal, oziroma, se spomnim, jaz sem klele vse zagrne, ne vem, ma zalezu ni dežuje ali ne, ampak če ja, pa da čim hitreje mine, no. Tako da ja, v glavnem, lej, imejte eno lepo soboto, se slišimo in vidimo spet jutri. Čau, čau. Nina Marčeta. Na Radio 1.

0: včasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. Radio Geos.
1: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
2: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
0: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
2: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
0: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
1: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski uliti. Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica. Na Bregu pri Litiji.
3: Polaganje vse vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
4: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
3: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
4: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
5: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
6: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
7: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
8: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
9: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas

0: Na Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je prekinjenih črt na cesti.
2: Več!

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Denar ni problem.
13: Ka pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Hit

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Odkdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Radio Geos.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Večina ljudi z vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
7: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
8: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
7: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
8: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
9: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
10: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
11: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
12: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
11: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
12: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
13: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
14: Optika Manja Tim.
15: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
16: Radijska mreža Radio 1.
17: Radio 1, hit mix.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha puha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Vek, kako reč, čiha puha.
3: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
8: V popolnem mixu.
9: Hey, Fonsi.

0: razih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let. Radio Geos. Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
2: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
3: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
6: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
8: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
7: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
9: Zakaj izbrati računovodski servis OTAS?
10: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
9: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
10: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis OTAS.
11: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
12: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
13: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
14: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
13: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
14: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 040 90.
15: Radijska mreža Radio 1.
16: Radio 1 Hitmix. Več dobre glas.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Hit mix.

0: Kroniky.
1: No, hrávan prav sem prišla.
2: Ah, no, Magda, aj. A že kej vemo?
1: A, vemo, vemo. Grem jezdej na terku radno razglasit rezultate.
2: A daj, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
1: Aj, prav, prav, no, evo. No. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ko?
2: Prima,
3: ja.
4: Cveti.
3: Ja.
4: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super, super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
5: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
5: A, tole vzemte.
6: Kaj?
5: Bo prec boljš.
6: Onitek.
5: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Geos.
9: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
10: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
9: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
10: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
11: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
12: Radijska mreža Radio 1.
13: Radio 1. Hitmix. Več dobre glasbe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Ena hit mix.

0: zraven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: A, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti. Ja.
1: Dej, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Geos.
4: Radijska mreža Radio 1.
7: Radio 1 Hitmix.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

0: Radio Geos. Minuta za jezik.
1: Predvsem mlajši se požvižgajo na slovnična pravila. Zagotovo je to posledica internetnih klepetalnic in telefonskih sporočil, kjer slovničnih pravil v komunikaciji skoraj da ni. Posledično tudi velika večina ne zna uporabljati velikih in malih začetnic, ki imajo v poimenovanju prebivalcev določenih držav še kako pomembno vlogo.